0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Širdelių top 3.
2: Prieš keliaujant prie širdelių top 3, tu kaž noriu jums priminti, na, kuogi šitas topas yra ypatingas. Ogi tuo, kad čia skamba tik jūsų mylimiausi ir mėgstamiausi kūriniai. Kai jūs girdite savo mylimą dainą skambant mūsų etryje, keliaukite pulsas.lt ir mūsų svetainėje prie mylimos dainos spauskite širdelę. Tokiu būdu parodydami mums ir apdovanodami dainą širdelėmis, kad norite ją girdėti mūsų etryje dažniau. O tada jau kiekvieną darbo dieną mes keliaujame prie širdelių topo ir klausomės jūsų mylimiausių dainų. Taigi čia, Jess Glynn ir All I Am.

0: Reklama.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.
4: Horoskopai.
5: Pats laikas sužinoti, tai kokiegi diena. Šiandien laukia visų zodiako ženklų, ką galim daryti, ko tikėtis ir ko čia laukti šioje dienoje. Tik tai prieš keliaujant prie horoskopų, dar labai noriu jums priminti, kad mes kartu laiką leisime iki pat 12 valandos, kaip ir kiekvieną darbo dieną. Taigi, Avinas, būsite linkę ieškoti taikaus sutarimo su visais, tiek antraja pusė, tiek ir verslo partneriais ar klientais. Rytas itin palangus įvairiems taškų sudėliojimams ten, kur reikėjo pabaigti susitarti, pasirašyti sutartis, nuo antrąją dienos pusę skirkite apmąstymams. Jautis, diena turėtų jums būti itin darbinga, pats laikas nudirbti daugybę konkrečių būtinų darbų, ypatingai jeigu norite gyventi sveikoje aplinkoje ir atrodyti gražiai bei sveikai. Geras laikas pasirūpinti ir tų, kurie greta, namiškių bendradarbių gera savijauta, nuotaika ir darbo sąlygomis. Dviniai, labai kūrybingas metas, kuomet atrodo tuoj pagausite svajonę už uodegos, tačiau ar ji realizuosis taip, kad suteiktų džiaugsmo tiek jums, tiek ir tiems, kuriuos mylite, teks atsakyti savo į kai kuriuos klausimus. Vėžys, namai, šeima, santykiai su artimaisiais šiandien jums turbūt rūpės labiausiai. Jeigu tik turite galimybę, skirkite tam šiandien kuo daugiau dėmesio iki pietų tvarkymuisi visomis prasmėmis. Tegu ir tik konfliktų išrišimui, taikymuisi, padėkai, na, o paskui laiką skirkite ramesniai veiklai. Liūtas, puiki diena tiems, kas dirbate su vaikais, mokotės ar mokote organizaciniai ar prekybiniai komunikaciniai veiklai. Iki pietų galite daug nuveikti, sutvarkyti, sutarti ir išbaigti klausimus. Po pietų pasistengite šiek tiek sumažinti apsukas. Mergelė, panašu, kad šiandien teks susikoncentruoti svarbiausius vertybinius ir finansinius klausimus. Geras metas tiek atiduoti skolas, susivesti balansą, apgalvoti turimus resursus ir būsimus poreikius. Jaunaties svajones vertėtų kreipti į daugiau sveikatos resursus ir tai, kokia veikla labiausiai svajotumėte užsiimti. Svarstyklės, jums tai ypatinga diena, kurią turėtumėte praleisti itin sąmoningai, juk daugybė planetų jūsų ženklė. Iki pietų taikykite su visu tuo, su kuo esate susipykę, ieškokite būdų išrišti jums skaudžias situacijas, na, o vėliau laiką skirkite gražiausiams svajonėms apie tobulus dalykus. Skorpionas. Porai dienoms vertėtų gerokai atsitraukti nuo aktyvesnės veiklos. Net jeigu tenka eiti į darbą, pasistengite atsiriboti nuo aplinkinio šurmulio ir ramiai atlikti savo pareigas. Trečiadienį iki pietų palanku pabaigti jau pradėtus darbus ir apmąstyti rezultatus. Šaulys. Palankus laikas pagalvoti apie tai, ką jums reiškia draugai, kolegos, kokius santykius su jais norėtumėte palaikyti. Pirmąją dienos pusę skirkite taikymuisi, skolų atidavimui, bendrų darbų išbaigimui ar aptarimui. Ožiaragis, profesinė prasme jums bus itin svarbi ir atsakinga diena, kuomet tenka pabaigti vieną svarbų darbų etapą, aiškiai susidėlioti taškus, apmąstyti savo santykius su vadovybe, darbdaviais ir siekti kompromiso ar taikos sutarties bei išsiaiškinti įvairias situacijas. Vandenis. Panašu, kad porą dienų būsite visiškai užvaldyti savo idėjų ir noro jas gražiausių būdų realizuoti. Sutaikyti visus žmonės, tautas, kultūras, pasiekti teisingumo visiems. Tiesa, pirmąją dienos pusę skirkite visų pirma ankstesnių darbų užbaigimui, na, o antroje dienos pusėje daugiau laiko skirkite sau. Na ir žuvis. Šiandien turite daug galimybių išsiaiškinimui. Ko gero, turite slaptų jūsų dėmesio laukiančių resursų. Vakaras ir dienos pabaiga suteiks išminties į situaciją pažvelgti filosofiškiau ir imtis idėjų, kaipgi viską panaudoti paieškoms.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Labas rytas, mėly klausytojai, labas rytas, Aida.
4: Sveika, Paulina, kaip tavo rytas, ar gerai kėleisi?
3: Na kaip, nesu aš ankstyvas paukštis, bet smagu yra atvykti čia į studiją, smagu matyti tave ir pasikalbėti apie smagius dalykus. Juk mūsų rubrika Ryto Impulsas, tai pasikraunam, pasiklausom kažko, kas galbūt pakels nuotaiką, gal, nežinau, sumažins stresą, nes šiandien mes kalbėsimės apie tas situacijas, tokias ekstrinės situacijas, kurios nutinka mums kartais.
4: Taip, ir girdžiu žmonės sakant, kad svetima nelaimė šiek tiek kelia nuotaiką. Gal tai netiesa?
3: Čia tas lietuviškas charakteris, kad jeigu kaimyno troba dega, tai na, ne, nenusiteikim taip negatyviai. Būna, juk galvojam, nulipę jau laiptais žemyn, išėję iš namų, ar užrakinom duris, ar čia grįžti patikrinti, ar lygintuvą išjungiau orkaitę, ar dar kažką tai panašaus. Būnagi taip.
4: Taip, tikrai. Ir nuo šiuolaikiniam žmogui, kiek girdžiu, vienas iš didžiausių košmarų, kabutėse, yra palikti mobilų į namuose. Įsivaizduoji situaciją, kai išeini ir visą dieną turi prabūti be mobilaus.
3: Praktiškai neįmanoma, nes tai yra ir darbo įrankis. Kai mano vyras pamiršta telefoną, galvoju, tai kaip nepriklijuotas jis tau prie rankos. Būna, kai kurie žmonės palieka, jį tada labai liūdi tą visą pusdienį ar kiek.
4: Ir netgi patiria tiesioginį stresą, įtampą ir virpulius visokius. Yra tekę tą patirti ir atrodo, kad čia jau katastrofa. Tačiau, šiandien pakalbėkime apie tikrai sudėtingas situacijas ir galbūt jūs susimastysite irgi, kad na, ne visos problemos tokios didelės, kaip mums atrodo. Ar teko tau girdėti, kad moteris, skrisdama iš Jamaikos į New Yorką, lėktuve pagimdė kūdikį?
3: Neteko ir iš karto kyla klausimas, kas leido jį skristi.
4: Visų pirma, tai klausimas tikrai protingas, atsimenu pati, kad laukdamasi neskraidžiau. Nors, visai būna, iki tam tikro mėnesio skraidyti galima, galbūt ten anksčiau įvyksta gimimas. Tačiau šita situacija man pasirodė ypatingai baisi, nes visada galvoju, o kas būtų, jeigu skrendant lėktuvu, na vat kažkas atsitinka, nebūtinai gimdymas, bet širdis sustoja, užspringsti, arba tiesiog, na, iš tikrųjų žmogui pasidarė labai bloga, kas būtų. O čia štai moteris skrido iš Kingstono į New Yorką ir pradėjo gimdyti. Na, bet puiku tai, kad kūdikis gimė sveikas, matyt, įgula turėjo gerus įgūdžius ir jai atskridus į New Yorką, gydytojai pasitiko ir vaikutį puikiai suvystė ir nuvežė į ligoninę kartu su mama. Tai kaip tu galvoji, situacija, gimdymas lėktuve, stresas ar
3: džiaugsmas?
4: Ar viskas čia gerai? Natūralus procesas, kūdikiai gimsta
3: ore.
4: Tūkstančius milijonus metų ir nesvarbu kur.
3: Manau, kad tas kūdikis turės labai įdomią istoriją. Man įdomu, kokios šalies pilietybė jisai gavo, virš kur ten skrendant jisai išvydo pasaulį. Tai čia tokie irgi labai įdomus niuansai.
4: Geras klausimas. Iš tikrųjų, kūdikis gimė ore, taip, bet buvo nuspręsta, kad įskridęs į Jungtinių Amerikos valstijų oro erdvę, jis automatiškai tapo Amerikos piliečiu.
3: O mama, įdomu, amerikietė?
4: Ne, mama, jamaikietė.
3: Na va, koks super planas.
4: Tikrai.
3: Skrendam į Ameriką ir štai vaikas gimsta jau Amerikos piliečių. Tikrai keista, įdomi istorija. Su tais skrydžiais man irgi tikrai kyla daug klausimų. Aš atsimenu, autobusu važiavau į ekskursiją ir žmogui pasidarė blogą ir ten pradėjo šaukti, ar yra gydytojas. Ir tai jau yra stresas, nors tu esi ant žemės. O ką jau kalbėti apie lėktuvus?
4: Taip, na, tikrai.
3: Bet stiuardesai pasirodo yra apmokyti ir vat, susitvarko net ir tokiose ekstrinėse situacijose.
4: Taip, manau, ilgai prisimins šitą skrydį. Na, bet aš noriu truputį paprovokuoti. Ir ypač jeigu mūsų klauso mamos, turinčios vaikučių, kurios gimdė saugiai, ligoninėse, gimdymo namuose, kas šiaip atrodo mums dabar labai įprasta, taip. Bet, nu, kokia keisčiausia vieta galėtų būti, kur gimė kūdikis. Aš dabar turiu faktus, pasidėjusi čia, šalia savęs. Man įdomu, kas tau šautų į galvą. Kur būtų tikrai keista gimti?
3: Nežinau, koncerto metu.
4: O kokia tu esi originali iš tikrųjų. Na, nėra tokių, neturiu tokių duomenų, kad būtų kūdikis gimęs koncerte, bet yra kūdikių, kurie gimė tikrai ne vienas lėktuvose, kaip ką tik minėjome, taip pat Londono metro. 1924 metais gimė vaikelis važiuojančiame traukinyje, ligoninės lifte, McDonald's tualete, JAV moteriai prasidėjo gimdymas. Na ir man asmeniškai turbūt pats keiščiausias ir ekstremaliausias gimdymas tai yra ant kalno viršūnės. Tiesiog bandau įsivaizduoti.
3: Kokio kalno?
4: Na, didelio kalno.
3: Didelio kalno. Ar mes kalbam apie Mont Blaną, kas jau yra nerealu, ar mes kalbam apie...
4: Na, tiesiog moteris išsiruošė į žygį, buvo turbūt sportiška, drasi, neštukė ir gimdymas prasidėjo. Na ir tu pagalvo, kiek visko tada prireikia skambutis, kas atvyksta, ar sraigtasparnis, ar lauki medikų komandos, tu pati grįžti nebegali. Tai mes kalbam apie tai, kad tikrai yra ekstremalių situacijų žmonių gyvenime ir tai yra tikrai nepamirštas telefonas namuose.
3: Tai vat, mėly klausytojai, linkime gero, ne ekstremalaus ir ramaus jums ryto.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš jūs kviečiu apsilankyti 1992 metuose. Ir čia pirmasis kūrinys, kurį mes pasitiksim iš to laikotarpio, turbūt geriausiai yra apibūdinantis, tai Dr. Alban, It's My Life.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Radio stotis. Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas pamiklinti savo protą ir atmintį ir paspėlioti, kuriaisgi metais galėjo pasirodyti Gnarls Barkley darbas Crazy, kuris Jungtinėje karalystėje pasiekė pirmą vietą ir išsilaikė ten net 9 savaitės. Įdomu tai, kad apskritai šios šalies istorijoje pirmą kartą nutiko taip, kad numerių vienas tapo kūrinys, remiantis vien tik skaitmeninių parsisiuntimų duomenimis. Po tarpu Billboard Hot 100 daina taip pat užėmė labai garbingą

0: atspėk metus.
1: Štai ir atėjo tiesos akimirka. Gnars Barkley darbas Crazy dienos šviesą išvydo 2006-aisiais.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus Ukmergės gatvė 26.
2: Čia.
3: Keliaujame į Švedijos top 10 2002-aisiais šią savaitę. Ir dabar kviesiu jūs pasiklausyti 8-oje topo pozicijoje esančio kūrinio Čia Bumfunk MCs kartu su Jessica Fokker. Crack it, something

Iš 8-osios Švedijos topo pozicijos 2003-ais šią savaitę mes keliamės į 7-ąją vietą. Ir čia Elvis Presley's ir JXL A Little Less Conversation. Olandų prodiuserio remiksas tapo pirmuoju oficialiu Elvio Preslio kūriniu remiksu, kurį patvirtino Preslio palikimo valdytojai. Daina tapo pasauliniu hitu po to, kai nuskambėjo Nike 2002 metų pasaulio futbolo čempionato reklamoje.

paskutinis kūrinys, kurio šiandien pasiklausysime būtent iš Švedijos 2002 top 10-uko priklauso Robin. Na kaip švedai myli švedus, tai natūralu. Tai čia Robin, Keep This Fire Burning.

0: žinios.
1: Prezidento siūlomos degalų kainų lubos keliauja į Seimo komitetą. Seime siūloma riboti plakatus ir kitą atributiką posėdžių salėje Kijeve po perspėjimo apie raketų pavojų nugriaudėjo sprogimai. Lenkija smarkiai didina civilinės saugos finansavimą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio trečiadienio naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo valdyba svarstys siūlymą griežtinti elgesio taisyklės parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone. Projekte siūloma drausti demonstruoti plakatus, transparantus ir kitą atributiką, o balkone esantiems lankytojams reikšti pritarimą ar nepritarimą svarstomiems klausimams. Taip pat būtų ribojamas filmavimas ir fotografavimas su papildoma apšvietimo įranga. Valdantieji teigia, kad taip siekiama užtikrinti rimtį ir sklandų darbą. Opozicijos atstovai įspėja, kad dalis siūlymų gali nepagrįstai riboti saviraiškos laisvę. Už pakartotinus pažeidimus siūloma neterminuotai riboti patekimą į Seimo rūmus. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento Gitano Nausėdos siūlymą įvesti kasdienės didžiausias galimas degalų kainas. Pagal projektą kainų lubos būtų taikomas tik vyriausybei nusprendus, kad rinkoje susidarė išskirtinė situacija. Maksimalią kitos dienos kainą apskaičiuotų ir skelbtų energetikos ministras. Prezidentūra teigia, kad priemonė leistų sumažinus mokesčius užtikrinti, jog nauda pasiektų vartotojus. Verslo ir konkurencijos tarybos atstovai perspėja apie galimą degalų trūkumo riziką. Lietuvos elitas ir visuomenė įtakingiausiai šalies verslo žmonėmis laiko Haner įkūrėja Arvydą Avulį, Norfos savininką Dainių Dundulį ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentą Vidmantą Janulevičių. Tai rodo portalo Delfi paskelbti apklausos rezultatai. Bendrame sąraše taip pat yra ekonomistas Nerijus Mačiulis, verslininkai Robertas Dargis, Arvydas Paukštys ir Vladas Algirdas Bumelis. Visuomenės apklausą Liepa atliko bendrovės Spinter tyrimai, joje dalyvavo kiek daugiau nei 1000 gyventojų. Įtakingiausių žmonių sąrašą Delfi kalbė 12 metus. Kauno liberalai šiandien rinks savo kandidatą į miesto merus. Liberalų sąjūdžio Kauno skyriuje jau iškelti 4 kandidatai. Verslininkas Mindaugas Gyvis, Seimo narys Simonas Kairys, buvęs Kauno meras Rimantas Mikaitis ir skyriaus pirmininkas Sigitas Šležas. Galutinį sprendimą priims skyriaus visuotinis susirinkimas. Jame bus reitinguojamas kandidatų į Kauno miesto tarybą sąrašas. Liberalai pristatys ir savo programos kryptis kitų metų savivaldos rinkimams. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva savo pirmininkavimą ES tarybai turėtų išnaudoti stipresnį ir sparesnį Europai kurti. Lietuva bendrijos tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Prezidentas Italijoje pabrėžė, kad pagrindiniais prioritetais išliks saugumas ir gynyba, tačiau dėmesys bus skiriamas ES plėtrai bei konkurencingumui. Gitanas Nausėda taip pat pasisako už pakankamą finansavimą sanglaudai ir žemės ūkiui. Su Italijos vadovais jis aptarė energetikos, gynybos, pramonės ir aukštųjų technologijų bendrą. Prezidento teigimu Lietuva pirmininkavimui rengėsi remdamasi ir 2013 metų patirtimi.
0: Užsienio naujienos.
1: Kijeve šiandien po perspėjimo apie balistinės raketos pavojų nugriaudėjo virtinės sprogimų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar išvakarėse perspėjo, kad Rusija rengėsi masiniam smūgiui. Ukrainos oro pajėgos skelbė apie raketas, skriejančias Kijevo ir Zaporižios kryptimi. Stebėsenos kanalai taip pat perspėjo apie galimą plataus masto ataką raketomis ir reaktyviniais dronais. Dalis Kijevo tuo metu buvo likusi be elektros dėl planinių atjungimų. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau taikosi į Ukrainos energetikos ir transporto infrastruktūrą. Lenkija per artimiausius 4 metus civiliniai saugai planuoja skirti apie 23 milijardus eurų. Vyriausybė teigia, kad sprendimas priimtas reaguojant į Rusijos keliamas grėsmės. Lėšos bus skirtos lėktuvėme, ekstremalių situacijų įrangai, vandens ir elektros tiekimo atsparumui. Finansavimas taip pat apims kibernetinį saugumą ir patikimo ryšio sistemas. Lenkija jau yra skyrusi daugiau kaip 7 milijardus eurų ankstesnėms civilinės saugos priemonėms. Varšuva nuolat perspėja apie sabotažo ir hibridinių atakų riziką. Stokholme prie karališkųjų rūmų policija pašovė ginkluotą vyrą. Pareigūnai įvykio vietą buvo iškviesti gavę pranešimą apie viešąją tvarką trikdantį ginkluotą asmenį. Policijos teigimu, vyras buvo sužeistas, išvežtas į ligoninę, jo būklė sunki, tačiau gyvybei pavojus negresia. Švedijos žiniasklaida skelbė, kad vyras galėjo būti ginkluotas peiliu. Policija pradėjo tyrimą dėl sunkaus grasinimo valstybės tarnautojui ir nusikaltimo susijusio su peiliu. Pareigūnai pabrėžė, kad pavojus visuomenei nėra.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

pats laikas mums sugrįžti į muzikinę ruletę ir šį kartą esu jums paruošusi tris kūrinius iš 2002. Taigi, pirmoji daina iš šio laikotarpio, tai visiems puikiai pažįstama kanadiečių atlikėja Avril Lavigne ir jos 2002 metais pasirodęs ir gerbėjų ovacijas ir pagiras pelnęs darbas Complicated.

Dar viena daina, su kuria mes keliavome į 2002-osius, tai dar viena labai mylima, labai puikiai visame pasaulyje žinoma atlikėja iki šiol Pink ir jos darbas Just Like a Pill.

0: reklama.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Čia. Pulsas.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: Neramė į muzikos istoriją. Kokia gi ta spalio 7-oji? Nusikelkime į 96-uosius. Ta dien gimė škotų dainininkas ir dainų autorius Lewis Capaldi. 2019 metų kova jo singlas Someone You Loved atsidūrė Didžiosios Britanijos topo viršūnėje, kur išsilaikė 7 savaitės. O tų pačių metų lapkritį užkariavo ir Amerikos topo viršūnė.

Eteryje skambėjo Louis Capaldi darbas Someone You Loved. Šiandien šis atlikėjas švenčia savo gimtadienį, na, o kūrinys, kurį jūs ką tik girdėjote, 2020-aisiais buvo apdovanotas Brit Awards statulėle metų dainos kategorijoje. Bei tapo ilgiausiai Didžiosios Britanijos geriausiųjų dešimtuke išsilaikiusių britų atlikėjo singlų. Na, o dabar keliaukime prie dar vieno jubiliato, tiksliau jubiliatės. Šiandien savo gimimo dieną švenčia amerikiečių dainininkė, dainų autorė, pianistė ir aktorė Toni Braxton, kuri pasauliui padovanojo hitą Unbreak My Heart, kuris buvo numeris vienas Amerikoje ir numeris du Didžiojoje Britanijoje. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Braxton kartu su seserimis pradėjo dainuoti grupėje The Braxtons. Atlikėjo sąskaitoje 7 Grammy, 9 Billboard Music Awards ir 7 American Music Awards apdovanojimai.

0: Koalicija šiandien ieško sprendimų dėl degalų kainų. Lietuvoje toliau svarstoma nuolatinės amerikiečių karių bazės galimybė. Prezidento siūlomos degalų kainų lubos keliauja į Seimo komitetą, o Seime siūloma riboti plakatus ir kitą atributiką posėdžių salėje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Energetikos ministras Lukas Savickas tikisi, kad šiandien koalicijos taryba priims principinius sprendimus dėl degalų kainų mažinimo. Pasak jo, partneriai sieks susitarti dėl bendro veiksmų plano, reaguojant dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus. Vienas iš siūlymų įpareigoti degalinės kainų pokyčius skelbti realiu laiku. Ministras sako, kad tai leistų vairuotojams lengviau pasirinkti pigesnę degalinę. Seime taip pat svarstomas prezidento Gitano Nausėdos siūlymas tam tikromis sąlygomis įvesti kasdienės maksimalias degalų kainas. Diskusijos dėl galimos nuolatinės Jungtinių valstybių karių bazės Lietuvoje tęsiasi. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą apie tokią galimybę reikia vertinti rimtai. Jo teigimu, nuolatinis amerikiečių karių buvimas sustiprintų Lietuvos atgrasymą ir padėtų išvengti tarpų tarp karių rotacijų. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Rugsėjo pabaigoje buvo paskelbta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių batalionai, daugiau kaip 1000 karių. Amerikiečių kariai Lietuvoje rotuojami nuo 2014 metų. Seimo valdyba svarstys siūlymą griežtinti elgesio taisyklės parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone. Projekte siūloma drausti demonstruoti plakatus, transparantus ir kitą atributiką, o balkone esantiems lankytojams reikšti pritarimą ar nepritarimą svarstomiems klausimams. Taip pat būtų ribojamas filmavimas ar fotografavimas su papildoma apšvietimo įranga. Valdantieji teigia, kad taip siekiama užtikrinti rimtį ir sklandų darbą. Opozicijos atstovai įspėja, kad dalis siūlymų gali nepagrįstai riboti saviraiškos laisvę. Už pakartotinus pažeidimus siūloma neterminuotai riboti patekimą į Seimo rūmus. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien svarstys prezidento Gitano Nausėdos siūlymą įvesti kasdienės didžiausias galimas degalų kainas. Pagal projektą kainų lubos būtų taikomas tik vyriausybei nusprendus, kad rinkoje susidarė išskirtinė situacija. Maksimalią kitos dienos kainą apskaičiuotų ir skelbtų energetikos ministras. Prezidentūra teigia, kad priemonė leistų sumažinus mokesčius užtikrinti, jog nauda pasiektų vartotojus. Verslo ir konkurencijos tarybos atstovai perspėja apie galimą degalų trūkumo riziką. Lietuvos elitas ir visuomenė įtakingiausiai šalies verslo žmonėmis laiko Hanerį kūrėją Arvydą Avulį. Norfos savininką Dainių Dundulį ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentą Vidmantą Janulevičių, tai rodo portalo Delfi paskelbti apklausos rezultatai. Bendrame sąraše taip pat yra ekonomistas Nerijus Mačiulis, verslininkai Robertas Dargis, Arvydas Paukštys ir Vladas Algirdas Bumelis. Visuomenės apklausą Liepa atliko bendrovė Spinter tyrimai, joje dalyvavo kiek daugiau nei 1000 gyventojų. Įtakingiausių žmonių sąrašą Delfi skelbė 12 metus. Kauno liberalai šiandien rinks savo kandidatą į miesto merus. Liberalų sąjūdžio Kauno skyriuje jau iškelti 4 kandidatai. Verslininkas Mindaugas Gyvis, Seimo narys Simonas Kairys, buvęs Kauno meras Rimantas Mikaitis ir skyriaus pirmininkas Sigitas Šležas. Galutinį sprendimą priims skyriaus visuotinis susirinkimas. Jame bus reitinguojamas kandidatų į Kauno miesto tarybą sąrašas. Liberalai pristatys ir savo programos kryptis kitų metų savivaldos rinkimams. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva savo pirmininkavimą ES tarybai turėtų išnaudoti stipresnį ir sparesnį Europai kurti. Lietuva bendrijos tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Prezidentas Italijoje pabrėžė, kad pagrindiniais prioritetais išliks saugumas ir gynyba, tačiau dėmesys bus skiriamas ES plėtrai bei konkurencingumui. Gitanas Nausėda taip pat pasisako už pakankamą finansavimą sanglaudą ir žemės ūkiui. Su Italijos vadovais jis aptarė energetikos, gynybos, pramonės ir aukštųjų technologijų bendradarbiavimą. Prezidento teigimu Lietuva pirmininkavimui rengėsi, remdamasi ir 2013 metų patirtimi.
1: Užsienio naujienos.
0: Kijeve šiandien po perspėjimo apie balistinės raketos pavojų nugriaudėjo virtinės sprogimų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar išvakarėse perspėjo, kad Rusija rengėsi masiniam smūgiui. Ukrainos oro pajėgos skelbė apie raketas, skriejančias Kijevo ir Zaporižios kryptimi. Stebėsenos kanalai taip pat perspėjo apie galimą plataus masto ataką raketomis ir reaktyviniais dronais. Dalis Kijevo tuo metu buvo likusi be elektros dėl planinių atjungimų. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau taikosi į Ukrainos energetikos ir transporto infrastruktūrą. Lenkija per artimiausius 4 metus civiliniai saugai planuoja skirti apie 23 milijardus eurų. Vyriausybė teigia, kad tai sprendimas priimtas reaguojant į Rusijos keliamas grėsmes. Lėšus bus skirtos lėktuvėme, ekstremalių situacijų įrangai, vandens ir elektros tiekimo atsparumui. Finansavimas taip pat apims kibernetinį saugumą ir patikimo ryšio sistemas. Lenkija jau yra skyrusi daugiau kaip 7 milijardus eurų ankstesnėms civilinės saugos priemonėms. Varšuva nuolat perspėja apie sabotažo ir hibridinių atakų riziką. Stokholme prie karališkųjų rūmų policija pašovė ginkluotą vyrą. Pareigūnai įvykio vietą buvo iškviesti gavę pranešimą apie viešąją tvarką trikdantį ginkluotą asmenį. Policijos teigimu, vyras buvo sužeistas, išvežtas į ligoninę, jo būklė sunki, tačiau gyvybei pavojus negresia. Švedijos žiniasklaida skelbė, kad vyras galėjo būti ginkluotas peiliu. Policija pradėjo tyrimą dėl sunkaus grasinimo valstybės tarnautojui ir nusikaltimo susijusio su peiliu. Pareigūnai pabrėžė, kad pavojus visuomenei nėra.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Metas muzikinės rulėtės rubrikai mūsų etrija. Na ir šį kartą mes su jumis čia keliausime į 2012 metus. Nedaug metų atgal, jeigu žiūrėti muzikinę prasme, nes kai išgirsit kūrinius, manau, kad daugelis jums atrodys gerokai jaunesni. Bet keliaujam, pasiklausom ir įsivertinam. Čia Rihanna ir jos darbas iš 2012, tai Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Savaitgalis artėja ir tiems, kurie galbūt ieškos ko nors ypatingo savo šaldytuvui, ypatingo savo skrandžiui, nepamirškite užsukti į Rio prekybos centre esančią Rimi parduotuvę. Todėl, kad tik šį savaitgalį spalio 11-12 dienomis Rimi Rio parduotuvėje su mano Rimi kortele jums galios net 40% nuolaida bakalėjos prekėms, perkant dvi ar daugiau bakalėjos prekių. Tad pasinaudokite progą įsigyti pigiau aliejaus, cukraus, padažų, prieskonių, grūdinių produktų, konservuotų daržovių ir vaisių, kavos, arbatos, gaiviųjų gėrimų, saldumynų, riešutų, sausų pusryčių ir funkcinio maisto. Nuolaida netaikoma Vikis ir akcijiniams prekiams. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Mėly Pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jūs į rudens turą. Veidrodin pažiūrėjus koncertus.
3: Toksinuogas, ruduo.
2: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai, bilietai LT.
3: Sakau, ir mane tegul neš.
2: Iki pasimatymo.
4: Čia. Pulsas.

0: Реклама.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
4: 2016 metais šią dieną The Rolling Stones pradėjo Kalifornijos valstijoje vykstantį festivalį Desert Trip. Scenoje taip pat pasirodė Bobas Dylanas, Paulas McCartney, Neilas Youngas, Rodgeris Watersas ir The Who. Šešias dienas trukęs renginys surinko 160 milijonų JAV dolerių ir tapo pelningiausių muzikos festivalių istorijoje.

2005-aisiais šią dieną Niujorke suimtas Boy George. Pareigūnams jo apartamentuose aptikus narkotikų. Įdomu tai, kad policija jis išsikvietė pats, įtaręs, jog jo namus bandoma įsilaužti. Į įvykio vietą atvykę ir kratą atlikę pareigūnai ant kompiuterio stalo rado kokaino likučių.

0: Šijos.
1: Koalicija šiandien ieško sprendimų dėl degalų kainų. Lietuvoje toliau svarstoma nuolatinės amerikiečių karių bazės galimybė. Prezidento siūlomos degalų kainų lubos keliauja į Seimo komitetą, o Seime siūloma riboti plakatus ir kitą atributiką posėdžių salėje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Energetikos ministras Lukas Savickas tikisi, kad šiandien koalicijos taryba priims principinius sprendimus dėl degalų kainų mažinimo. Pasak jo, partneriai sieks susitarti dėl bendro veiksmų plano, reaguojant dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus. Vienas iš siūlymų įpareigoti degalinės kainų pokyčius skelbti realiu laiku. Ministras sako, kad tai leistų vairuotojams lengviau pasirinkti pigesnę degalinę. Seime taip pat svarstomas prezidento Gitano Nausėdos siūlymas tam tikromis sąlygomis įvesti kasdienės maksimalias degalų kainas. Diskusijos dėl galimos nuolatinės Jungtinių valstybių karių bazės Lietuvoje tęsiasi. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą apie tokią galimybę reikia vertinti rimtai. Jo teigimu, nuolatinis amerikiečių karių buvimas sustiprintų Lietuvos atgrasimą ir padėtų išvengti tarpų tarp karių rotacijų. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotacinių principų. Rugsėjo pabaigoje buvo paskelbta, kad spalio pabaigoje Lietuvą atvyks du amerikiečių batalionai, daugiau kaip 1000 karių. Amerikiečių kariai Lietuvoje rotuojami nuo 2014 metų. Seimo valdyba svarstys siūlymą griežtinti elgesio taisyklės parlamento posėdžių salėje ir lankytojų balkone. Projektas

0: taikomas tik vyriausybei nusprendus, kad rinkoje susidarė išskirtinė situacija. Maksimalią kitos dienos kainą apskaičiuotų ir skelbtų energetikos ministras. Prezidentūra teigia, kad priemonė leistų sumažinus mokesčius užtikrinti, jog nauda pasiektų vartotojus. Verslo ir konkurencijos tarybos atstovai perspėja apie galimą degalų trūkumo riziką. Lietuvos elitas ir visuomenė įtakingiausiai šalies verslo žmonėmis laiko Haner įkūrėją Arvydą Avulį. Norfo savininką Dainių Dundulį ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentą Vidmantą Janulevičių. Tai rodo portalo Delfi paskelbti apklausos rezultatai. Bendrame sąraše taip pat yra ekonomistas Nerijus Mačiulis, verslininkai Robertas Dargis, Arvydas Paukštys ir Vladas Algirdas Bumelis. Visuomenės apklausą Liepa atliko bendrovės Spinter tyrimai, joje dalyvavo kiek daugiau nei 1000 gyventojų. Įtakingiausių žmonių sąrašą Delfi kelbė 12 metus. Kauno liberalai šiandien rinks savo kandidatą į miesto merus. Liberalų sąjūdžio Kauno skyriuje jau iškelti 4 kandidatai. Verslininkas Mindaugas Gyvys, Seimo narys Simonas Kairys, buvęs Kauno meras Rimantas Mikaitis ir skyriaus pirmininkas Sigitas Šležas. Galutinį sprendimą priims skyriaus visuotinis susirinkimas. Jame bus reitinguojamas kandidatų į Kauno miesto tarybą sąrašas. Liberalai pristatys ir savo programos kryptis kitų metų savivaldos rinkimams. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva savo pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai turėtų išnaudoti stipresnį ir sparesnį Europai kurti. Lietuva bendrijos tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Prezidentas Italijoje pabrėžė, kad pagrindiniais prioritetais išliks saugumas ir gynyba, tačiau dėmesys bus skiriamas Europos Sąjungos plėtrai bei konkurencingumui. Gitanas Nausėda taip pat pasisako už pakankamą finansavimą sanglaudai ir žemės ūkiui. Su Italijos vadovais jis aptarė energetikos, gynybos, pramonės ir aukštųjų technologijų bendradarbiavimą. Prezidento teigimu Lietuva pirmininkavimui rengėsi remdamasi ir 2013 metų patirtimi.
1: Užsienio naujienos.
0: Kijeve šiandien po perspėjimo apie balistinės raketos pavojų nugriaudėjo virtinės sprogimų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar išvakarėse perspėjo, kad Rusija rengėsi masiniam smūgiui. Ukrainos oro pajėgos skelbė apie raketas, skriejančias Kijevo ir Zaporižios kryptimi. Stebėsenos kanalai taip pat perspėjo apie galimą plataus masto ataką raketomis ir reaktyviniais dronais. Dalis Kijevo tuo metu buvo likusi be elektros dėl planinių atjungimų. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau taikosi į Ukrainos energetikos ir transporto infrastruktūrą. Lenkija per artimiausius 4 metus civiliniai saugai planuoja skirti apie 23 milijardus eurų. Vyriausybė teigia, kad tai sprendimas priimtas reaguojant į Rusijos keliamas grėsmes. Lėšos bus skirtos slėptuvėm, ekstremalių situacijų įrangai, vandens ir elektros tiekimo atsparumui. Finansavimas taip pat apims kibernetinį saugumą ir patikimo ryšio sistemas. Lenkija jau yra skyrusi daugiau kaip 7 milijardus eurų ankstesnėms civilinės saugos priemonėms. Varšuva nuolat perspėja apie sabotažo ir hibridinių atakų riziką. Stokholme prie karališkų rūmų policija pašovė ginkluotą vyrą. Pareigūnai įvykio vietą buvo iškviesti gavę pranešimą apie viešąją tvarką trikdantį ginkluotą asmenį. Policijos teigimu, vyras buvo sužeistas, išvežtas į ligoninę, jo būklė sunki, tačiau gyvybei pavojus negresia. Švedijos žiniasklaida skelbė, kad vyras galėjo būti ginkluotas peiliu. Policija pradėjo tyrimą dėl sunkaus grasinimo valstybės tarnautojui ir nusikaltimo susijusio su peiliu. Pareigūnai pabrėžė, kad pavojus visuomenei nėra.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Čia. Širdelių top 3.
1: Prieš mano akis jūsų dėmesio į dar vieną širdelių top 3-tukas, tai su dar trimis jūsų mylimiausiais kūriniais keliaujame ir toliau. Ir čia Moloko darbas, Sing It Back.

Netrukus atryje skambės kūrinys, kuris, na, turbūt galėtų būti apibūdintas taip, jog visi klausytojai, aš manau, jie norėtų duoti po širdelę, nes kaip jis gali būti nemylimas. Čia Tim Deluxe kartu su Sam Obernick, It Just Won't Do.

0: Reklama. Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Radijo stotis Pulsas.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Šokių aikštelės legenda.
5: Pats metas į eterį įsileisti šokių muzikos ir šiandien rubrikoje šokių aikštelės legenda nuostabus kūrinys Ultranati darbas Free. 97 metais pasirodė šis kūrinys, užkopė į 4 Didžiosios Britanijos topo vietą ir buvo numeris vienas Italijoje bei Ispanijoje. Čia gana įdomi priešistorė. Ultranati paliko įrašų kompaniją Warner Bros. Dėl kūrybinio suvaržymų ir būtent tada ji savarankiškai išleido kūrinį Free, kuris tapo didžiuliu hitu. Tai taip labai simboliška, gražu, atlikėja išeina į savo savarankiškumą ir štai tokiu pavadinimu įrašo darbą, kuris sulaukė didžiulio pasisekimo. Tai kviečiu pasiklausyti.

0: žinios.
1: Kalnapilio arenoje vyks studijų ir karjeros diena 2026. Panevėžyje prasidėjo kasmetiniai metų panevėžiečių rinkimai. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka pristato projektą Atkurk 2. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Spalio 15 dieną nuo 10 iki 15 valandos Panevėžio Kalnapilio arenoje vyks jau penktasis renginys Studijų ir karjeros diena 2026. Moksleiviai vienoje vietoje galės susipažinti su maždaug 30 Lietuvos universitetų, kolegijų bei profesinio mokymo įstaigų. Konferencijų salėje bus skaitomi pranešimai ir vyks jaunų pedagogų diskusija, kodėl mokyti. Mokytojams parengta atskira programa Pamokos 13 klasiai. Išsami renginio programa ir dalyvių sąrašas skelbiami savivaldybės svetainėje panevėžys.lt. Panevėžyje prasidėjo kasmetiniai metų panevėžiečių rinkimai. Iki gruodžio 1 dienos gyventojai, bendruomenės ir organizacijos kviečiami siūlyti kandidatus savo darbais, pasiekimais ir idėjomis nusipelniusius miestui. Iš pasiūlytų kandidatų bus atrinkti 5 laureatai, kurie bus apdovanoti šviesios atminties skulptoriaus Juozo Lebednyko sukurtomis skulptūrėlėmis. Įvertinimas gali būti suteiktas tiek už konkrečius metų darbus, tiek už viso gyvenimo nuopelnus. Kandidatų paraiškas galima teikti savivaldybės priimamajame, Laisvės aikštė 20, elektroniniu paštu komunikacija eta.panevėžys.lt arba telefonu +370 455 01 348. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka tęsia tvarumo ir kūrybiškumo iniciatyvą bei pristato projektą Atkurk 2. Ciklas skirtas atkreipti dėmesį į augančią tekstilės taršos problemą, skatinti atsakingą vartojimą ir mokyti gyventojus, kaip seniems drabužiams ir audiniams suteikti antrą gyvenimą. Pirmasis susitikimas vyks spalio 13 dieną 17 val. 15 minučių bibliotekos pažinimo erdvėje 3 aukšte. Jame tvarios mados kūrėja Olesija Les skaitys paskaitą Tvarumas, kurioje aptars tikruosius tvarius sprendimus, mados industrijos manipulacijas bei atsakingų įpročių ugdymą kasdienybėje. Spalio ir lapkričio mėnesiais bibliotekoje bus surengtos dar 4 praktinės dirbtuvės su ekspertais. Minint tarptautinę mokytojų dieną, Krekenavoje pagerbti labiausiai nusipelnę Panevėžio rajono pedagogai, mokyklų vadovai ir švietimo bendruomenės nariai. Šių metų Panevėžio rajono metų mokytojos vardas suteiktas Velžio gimnazijos anglų ir ispanų kalbų mokytojai metodininkei Viktorijai Paškevičienei. Ji tapo jau 24.

0: gali būti siūlomi 5 kategorijose – metų lyderystės bendruomenė, metų savanoriškos veiklos iniciatyva, bendruomenė vietos tradicijų puoselėtoja, jaunimo iniciatyvų bendruomenė bei bendruomenių partnerystės pavyzdys. Komisija vertins organizacijų pastarųjų 3 metų veiklą, projektų naudą rajonui, narių įtraukimą, inovatyvumą ir testinumą. Teikti paraiškas gali pačios bendruomenės, seniūnijos, nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės padaliniai bei gyventojai. Užpildytas ir pasirašytas paraiškas kiekvienam kandidatui atskirai prašoma pateikti iki šių metų spalio 23 dienos elektroniniu paštu savivaldybė@paneres.lt. Iškilmingas bendruomenių apdovanojimų renginys planuojamas šių metų gruodžio 4 dieną Panevėžio rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Spalio 12-16 dienomis Panevėžio rajono gyventojai kviečiami nemokamai atiduoti aplinkai pavojingas automobilių atliekas. Akciją organizuoja autogamintojų ir importuotojų asociacija, o atliekas surinks bendrovė Žalvaris. Gyventojai gali pristatyti švino akumuliatorius, už kuriuos bus sumokama, taip pat amortizatorius, galvaninius elementus, iki 2 kg kuro, tepalo bei oro filtrų ir iki 20 litrų panaudotos alyvos. Vienas asmuo taip pat gali nemokamai atiduoti iki 5 naudotų lengvojo automobilio padangų. Jas atvežus būtina pateikti transporto priemonės registracijos pažymėjimą. Pavojingos atliekos priimamos tik iš fizinių asmenų. Bendrovės Žalvaris aikštelėje Panevėžyje Tinklų gatvė 25A. Darbo dienomis nuo 8 iki 16 valandos 30 minučių. Prieš vykstant rekomenduojama susisiekti telefonu +370 682 43 789.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

0: Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labą dieną, pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Darisavičiūtė, šiandieną mano viešnia Rita Milinavičienė, projekto Lieknėkime kartu įkūrėja, valgymo ir gyvensenos pokyčių konsultantė. Jau 13 metų ji padeda žmonėms suprasti savo santykį su maistu, emocinio valgymo priežastis ir kurti ilgalaikius tvarius įpročius. Ritos asmeninė patirtis taip pat yra išskirtinė. Ji pati numetė 64 kg ir pasiektą rezultatą išlaikė. Savo žiniomis ir patirtimi ji siekia parodyti, kad ilgalaikiam pokyčiui dažnai neužtenka vien žinoti, ką, kaip reikėtų valgyti. Taigi, laba diena, Melarita.
3: Sveiki, sveiki.
2: Tai pakviečiau jūs pasidalinti pirmiausia savo patirtimi, nes geriausia klausyti žmonių, kurie perėjo ilgą, sudėtingą, sunkų kelią. Nebūtinai visi metodai veikia kiekvienam, bet labai norime išgirsti jūsų istoriją, kad galėtume kiekvienas kurti savo istoriją. Tai pirmiausia, 64 kg
3: minus.
2: Tai kaip tas minusiukas atėjo ir kokie įpročiai buvo, pasikeitė, galų gale, kaip atėjote į kitų plus 64, kurie jums buvo sudėtingas ir sunkus dalykas, kurio jūs tikrai norėjote atsikratyti?
3: Iš esmės, tai viskas prasidėjo labai nežymiai. Po gimdymų ten lieka antsvariai, visi mes žinom, moteris ypatingai po gimdymų, tai tas anas, ir paskui jau prasidėjo tokie labai įdomus dalykai, kada jau savo nebepatinki, tada grėbėsi dietos, ką mes darom, mažiau valgom, dar tuo metu dar nesvėriau tų plus 64, tai dar pasportuoji, dar kažkas, tada nukrintas svoris, paskui vėl petauga ir dar atsiveda, aš visada juokauju, kad nukrinta kilogramą, paskui grįžta ir atsiveda kilogramiukus dar savo vaikučių, čia yra anatomija žmogaus, fiziologija, ir va taip aš dasidėtinau iki 128, aš buvau graži teta, neraukšlėta. Vasia tokia, žinote, va tokia. Ir kurį laiką galbūt aš išgyvenau dėl to, bet aš supratau, kad aš neturiu jokių įrankių, ką apie išbandžiau, nu tikrai, nu, taip jau labai sažiningai kalbant, tikrai ne vieną ir ne tris dietas išbandžiau. Labai gerai atsimenu salierų, iki dabar negaliu valgyti ir visokias tas, ar ne, ir vaikulės, ir kokių tik nebuvo. Tai va, ir tada tu supranti, kad tu nieko negali padaryti, ir tada tokia situacija buvo, kada jau trečią kartą iš darbovietės mane išvežė greitukė, pradeda svait galva, pradeda palai, tarsi kristi toks įdomus labai jausmas, išvežė ligonį, ir va tada būdėjo tokia, trečią kartą būdėjo tokia terapeutė, kuri kažkaip, nu, aš visada stebiuosi, kad atveža tau į ligonę 128 kg, nu didelė teta, ir niekas netgi nepadaro, pavyzdžiui, cukraligės testo. O kraujo tokios sutrikimas ir išleidžiant po rytos namų. Ir va tada kažkaip taip susiklostė, kad jinai atėjo, atsisėdo man ant lovos prieš eidama, baigdama budėjimą, ir jau iš jos veido, kaip specialistė, jau puikiai supratau, kad nieko gero nežada jos veidas. Nelabai tikėjau diabeto, bet buvo, nu, ten jau labai negražus skaičiai, diabeto ir taip toliau, cukraus rodikliai. Nu ir ką, ir jos buvo pasakyti, arba insulinas, arba mesti svorį, kito kelio nėra, kadangi aš bailys. Aš tikrai labai bijau ir leidimusi, ir iki dabar aš, nu, tokia biškiuko.
2: Su adatom nedraugaujam.
3: Ne, kol kas ne. Kol kas dar ne. Taip, ir jos buvo pasiūlyti išvažiuoti, tais laikais buvo lengviau, tai vis tik 28 metai jau eina nuo vasario, to jau bus 28 metai, kai sirgu, tai pasiūlė išvažiuoti į sanatoriją, ir ten buvo tokia gydytoja, kuri labai daug dalykų jau sudėliojo. Nu, aš prisižadėjau tada jau gydytojai, kad aš tikrai mesiu svorį kažkokiais būdais, ir pasitaikė informacija. Tuo metu laikraštyje būdavo tokia, dabar galvoju, net neatsimenu, rusiškas laikraštukas eidavo, Raduka kažkoks ten. Ir pamačiau, kad yra institutas ir gydo nutukelius. alkoholikus ir narkomanas. Nu, aš ten vadindavo apsirėliais, tai, vat, tai nebuvo kito žodžio. Ir aš tada susimokiau nu, daug pinigėlių ir išvažiavau. Ir vat, po 5 savaičių aš parvažiavau jau su naujais, sakykime, įpročiais, minus 12 kg. Tai aš savo buvau labai liekna.
2: Bet ta bangelė jūsų ir toliau vedė, jūs negrįžote į plius kilogramų su kilogramiukais.
3: Ne.
2: Jūs ir toliau ėjote, nesustojote, bet čia įparčių suformavimo buvo klausimas, ar ne?
3: Kad... suvokimo, kodėl mes tunkam. Ten buvo, va taip, buvo atimti visi paprastieji angliavandeniai, kas dabar skaitoma labai sveika vaisiai, sultis, čia prieš 14 metų buvo ir taip toliau. Visa šita buvo įrodyta, kodėl tai nėra sveika. Ir tada tu pradedi suvokti, kad 4 bananus į dieną suvalgyti nėra sveikai, ypatingai jeigu jau tu turi problemų sveikatos. Ne? Tai davė tas pirminės žinias. Po to dar kokius 3 metus taip dar būdavo, kad pakrinta, paskui 2-3 priauga vėl pakrinta, bet jau tų kilogramiukų neatsivestavo. O paskui kažkokiam, nes čia Latvijoje tokiam institutė dalyvaudavau, nu, ašgi blaškausi po pasaulį. Tai pasakė, kad yra Estijoje mokslinio tyrimo institutė, genetikos mokslinio tyrimo institutė, kad yra moteris, profesorė, kuri pati užsiima lieknimu. Ir man padarė tiesiog suorganizavo susitikimą su jie ir nu, ten jau aš gavau informacijos be galo daug, kodėl nereikia kepenų detokso, kodėl reikia to, kas yra genetiškai, kas nėra genetiškai, o hormonų pavyzdžiui įtak. Na, nu, paskui atsirado švedai, kai dabar su švedais ir draugauju.
2: Bet čia jūsų visa ta patirtis rodo, kad kai atsisukote į mokslą, į gydytojus,
3: taip.
2: Viskas pasikeitė.
3: Pradėjo dėliotis
2: kai pradėjo
3: viskas,
2: kaip tikėti, pradėjo suprasti. Individualizuoti, ar ne, jūsų ja. Hormonus, jūsų cukrų ir įpročius, ar ne, ir vat kodėl reikia visuomet tikėti mokslą?
3: Vis tiek reikia tikėti, taip šalia eina psichologija, psichoterapinės technikos, mes turim tų
2: įsivaizdavimą
3: ir jos svarbios, viskas tvarkoja, bet kada tu nesupranti, dėl ko tu darai, žiūrėkit, nu aš... Žmogus sugalvoja mes svorį. Ką jis daro? Mažiau valgysiu, pusę alkanas, ne jau iš karto galvoje.
2: Vienai per kitai kankinsiuosi, ne?
3: Taip. Ir čia staiga ateina pas kažką ir sako, valgysim 7 kartus į dieną.
2: Pagalvojat, oho.
3: Ir po 6 valandos valgysim. Ir tą darysim ir nesportuosim ir alkio nejausim ir tu sėdi kaip papokėlis. Ir taip, nu, žinot, visokių minčių būdavo ir pagalvoja, nu ką, nu, tada profesoriui pagrindiniam buvo maždaug kaip man dabar. Simona vienas tik taip sėdžia, galvoju, vieš pati amžius vis tiek savo daro. Bet niekada nepamiršiu. Lygiai taip dabar pas man ateina moteris, kartais online susirenka ir ekrane, pavyzdžiui, aš matau kokius 2 veidus, ne? Kaip aš sakau, lemputė dega, netikiu, bet jau viską išbandžiau. Nu,
2: dar ir šitą pabandysiu.
3: Paskutinius. Ne iš vienos tai girdėjau. Tai va, ir tada, kadangi bijau labai insulino, pradėjau mes svorį, paskui kiek metų. Tai man buvo tuo metu 38, kai aš pradėjau startavau. Tai va, jau virš 30 metų, apie 30 metų. Tai paskui jau buvau labai liekna 98, aš kartais į Facebooką įmetu tas nuotraukas ir pačiai tiek linksma, tokia plona, nu juokas, aišku, tyčiojas iš savęs toliau vėl. Ir paskui jau įsivažiavo to visą metodiką, kada susipirku iš švedų, iš estų, jau kada viską susidėliau, plus mano specialybė leido į galvos tą pasižiūrėti, nors labai daug kas sako, oi, nu prie ko čia galva, aš visada turiu vieną argumentą. Jeigu jūs matot pasaulio akimis teisingai, jeigu jums išims smegenys, jūs akis gelbės ar ne. Tai va taip ir su to mitio plus programos ilgos, kad žmogus ir įpročiai keistus, įsiaišinam priežastis, juk mes netunkam dėl to, kad norim nutukti. Sprendat, man gal, kaip čia jums pasakyti, mes tunkam pirmiausia tai dėl to, kad hormonų yra disbalansas. Tai jau tikrai yra didžiausias priešas insulinas. Ir dabar skaito, čia prieš metus su virš aš turėjau tokį su statistika susitikimą, kad apie 80% Lietuvos žmonių turi tą insulino rezistenciją. Tai yra stovint slenkščio prie diabeto, prie antro diabeto.
2: Jau vėlės raudonos jau, įsmeigtos.
3: Tikrai taip, jau tikrai. Bet nu ką gydytojai sako, nu bet dar nėra diabeto. tai dar negydykim. Nu, vat, taip įdomiai, sako, man labai pasisekė su medikais, iš tikrųjų, kur nepasakė, ai, dabar jau pakryto cukrus, o dabar gali gyventi kaip nori. Tai nebuvo tie žmonės. Tai visada paėmė už rankos ir pavėdėjo. Pakilo, ką netaip darai, ką. Aišku, dabar jau kartais ir pasako, ai, žinai, ką daryt, daryk. Bet tai jau tiek metų, aš jau pati išmokau daugybės dalykų. Galų galia, kur buvo mokslinio straipsnio, aš kartais pagalvoju, kiek perskaityta. Aišku, buvo etapas, kad aš gyvenau Anglijoje ir tai man dabar ta anglų kalba man yra tiesiog išsigelbimas, nes aš mokslinio straipsnio galiu užsienio kalbą skaityti. Nu, čia yra va tam tikri. Žinau, kaip aš jums pasakysiu, Agne, viskam savas laikas. Kaip kvailai tai beskambėtų. Ateiti, lieknėti, pajusti, ką reiškia storam būti, atsidurti kažkur ir tam tikroj vietoj. Viskam yra savas laikas.
2: Ir psichologiniai jau būsinai tokioj, kad jau nebežinau, ko griebtis ir ant kartų grįžau.
3: Ir kartais ateina tas laikas. Aš žinau, pradžioje leisdavom tokias nemokamas grupės. Jūs manot, kad susirinkdavo daug žmonių? Ne. Tiesiog žmogus nežino, ko, taip, nežino, ko tikėtis. Dar vienas Pilypas iš kanapių, dar vienas liekna. Čia visai neseniai turėjau pokalbį vieną irgi. Pasakiau, sakau, nu vyriukas čia toks, nedetalizuosiu, reklamuoja, kaip numesi svorį, pas kaip šakas, supranti, nei raumenino, nieko. Taip jis teoriją puikiai išmano. Bet jis nežino, ką reiškia, nes šio 60 ar 50 kg. Suprantat? Ir aš visada taip, kai salėsi, va, čia šiuliuosi vieną moteriškę, tai ką patartumėt? Susiras storulį, kuris numetė svorį ir jam jis laikos. Viskas. Ir klauskit, ką jis darė, ar jūs darykit tą patį. Daugumai tai yra tikrai tas pats veiksmas. Aišku, būna situacijų, kai kažkam kažkas ten hormonai, pavyzdžiui, moteriškai nesireguliuoja maistu. Arba vyriškas testosteronas. Bet iš esmės, tu vis tiek kažkaip, o ateina mergaitė, aš žinau, Puko radijoje turėjau tokį pokalbį, ten buvo 6 žmonės ir mergaitė, kad reikia sportuoti, Na, aš sakau, nu palaukit, su 120, bėgioti su 128, kas iš mano kūno liks. Nu, bet aš jau 2 kilogramus numečiu. Nu, taip klausys ir galvoju, dėl Dievo. Nu, jeigu tu pasakai konsultantą, ar ne, to sako, tu bėgiok. Širdis apriebėjus kepinis suriebėja, ne?
2: Nepamirškim ir sanarių,
3: ir sanarių nepamirškim, ir, nu ir ką mes turim. Tai dar palaukai, dar bėgant stuburas, kada pasikelia abi kojos, ne, ir rodėte vėl čia švedu, vat, tas, kada pasikelia, yra momentas, kada tu nei vieną koją nesiriemi, tada stuburo atranka. Čia tokių dalykų. Atsiprašau, labai daug kalbėjau.
2: Viskas gerai. Tai dabar trumpa pertraukėlė, grįžime po reklamos.
0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną mano viešinė Rita Milinavičienė ir kalbame apie antsvorį, lieknėjimą, sėkmės istoriją ir patarimus. Taigi, apie emocinį valgymą. Kas lypi už jo?
2: Vėlgi, pasakysiu taip, didelė dalimi tai yra hormoniniai reikalai. Kodėl? Todėl, kad yra įtempta darbo diena, ypatingai protinis darbas, kada išsinki, dirbi su žmonėm, pavyzdžiui, arba paimkim tos pačius medikus, kurie būdi, dirba atsakingai ir taip toliau, išsiskiria visada tas streso hormonas. Streso hormonai kaip ir pagrindiniai yra du, ne, kortizolis ir šitas adrenalinas. Tai va, tai bet tas pastovus toks stresas išskiria kortizolį. Ko prašo kortizolis? Kortizolis prašo mūsų saldėsių, todėl kad jis blokuoja ten dopaminą, visą kitą, ir jis prašo saldėsių. Žiūrėkite, jeigu jūs pasiektumėt žmonių gyvenimus, iš ryto jie laikosi dietos, ne? O dažniausiai nutrūksta. Todėl, kad kortizolio lygis labai aukštas, ne? Ir vietoj to, kad duoti organizmui baltymo, kad tas kortizolis susinaudotų, ne? Mes jam duodam bandelės, tada įsijungia insulinas, endorfinas ir aš jaučiuosi geriau. Viskas. Ir užsisuka tas įpročių ratas. Dėl ko programas pas mus ilgas? 4,5 mėnesio, kad žmogus išmoktų su tuo draugato, ne tai, kad tiesiog šiandien nepavalgysiu. Čia žinot, kaip aš kartais sakau, jeigu alkoholikas vieną dieną neišgėrė, tai dar nereiškia, kad jis abstinentas. Tai taip ir su apsirijėliais, jeigu aš vieną dieną susilaikiau, neprisijėdžiau. Tokį terminą visada naudoju, tai nereiškia, kad aš rytoj tos priklausomybės neturiu, kad mano hormonai visi susitraukliavo. Ir va tada išlenda tas emocinės valymas, susinervinau, įsiskiria dar papildomą skiekis kortizolio ir aš tada gribiuosi. Dažniausiai mano mokslas, kad maždaug griebėme su produktu, kurio 50-50 riebalų ir saldėsiu. Negriebėm cukrų, ne? Sako, oi, kaip aš mėgstu saldžiai, nu atsiskit ir valgykite cukrų. Kažkodėl nereikia.
1: Ne, reikia bandelių, reikia kažkokių.
2: Aš sakau, naujienėlės, aš save labai eklerus labai mėgdavau. Bet tas variantas, kada įsiskiria endorfinas ir kūnas, viena bėda, kad tie hormonai įsiskiria labai trumpam. Ir tada aš vėl jaučiu.
1: Paskui liūdit, kad suvalgėt gailitės.
2: Taip, tada vėl išvažiuoja kortizolis vėl. Ir vėl sako, kokia aš durna, nu kam čia reikėjo, 3 dienos nevalgiau, ne? Nu ir prasideda. Tai va, dažniausiai emocinis valgymas yra šitas. Dar sąlyginai mokslas šiek tiek pripažįsta prieš moteriškas dienas, ne? Kad gali būti įtakoti šiek tiek, bet labai nedaug mokslinės tikros informacijos, kad tai įtakoja. Daugiau mes įsitikinam, kad taip turi būti.
1: O sakykit, kas jum metant tuos 64 kilogramus buvo sunkiausia? Jūs vat, labai atvirai pasakojat, kad apsivalgydavot, taip. Buvo šuoliai, taip buvo.
2: Taip.
1: Ir kas vat, sunkiausia einant tuo keliu, nes numesti svorio, pasiekti vat, tų gerų rezultatų visą laiką yra sunku, be galo sudėtinga. Tai kas jums buvo toks, kad jau beveik tuoj pasiduosiu? Ar
2: sunkiausia tai buvo pirmas 5 dienos. Jeigu mokslas klinikoje sakydavo, kad 4 dienų visiems užtenka, tai man tikrai neužteko 4 dienų. Tas visur sakau tą patį žodį, lomkės buvo tikrai gražios, aš nežinau, tai tik man su to žodžio, lietuvininkai tegu man atleidžia. Bet iš esmės, kada aš pamenu, kada jau klinika tik išleisdavo, mūsų nelaikydavo žrakintų, einu ir prieki, ore matau kyvį, aš suprantu, kad ten yra. Bet aš tada, kaip jau buvau psichologas, kaip viešpatė, aš tada supratau, kiek man smegenis surzgė duok tą įprastą. Ane,
1: nes smegenim nepatinka nepatogumai.
2: Nepatinka, iš kur paimti, kaip ir dirbti ir taip toliau. Čiagi tokia anatomija. Ir va, tai va, 5 rytą atsikėlus, ten švediškas senas būdama. Aš penktą rytą atsikėlus supratau, kad aš noriu vaisių, bet aš galiu neimti. Bet tada aš supratau, kad tai yra valdoma kažkaip. Ir paskui palaipsniui tu atpranti, ateina tas laikas, kada eini į parduotuvę nusipirkti ko nors skanaus ir persineši mėsos. Ką dabar padaryti?
1: Ir labai skanu.
2: Ir labai skanu. Mhm. Tai va tas laikas labai sudėtingas. Paskui dar būna tie etapai, kada tu numeti 15 kg, ne, tu savo jau atrodo tikrai, nu patikėkit, nuo 120 jau 15 numeti, tu jau žmogus savo panašus, ne, praeina kažkiek laiko ir tu pasižiūri į veidrodį.
1: Norėčiau dar truputį numesti.
2: Ir žiūri ir tu vėl matai storą tetą. Jėzus Marija kokį neįstorą, ne? Ir vėl metė, ir vėl 10, ašgi nenumečiau per 3 mėnesius, dar 10, numetė 8 ar 10 numetė, ir vėl tu savo gražus, ir aš savęs neprivartavau, mus taip ir mokė. Tiesiog palaipsnio.
1: Reikėdo savo laipsnio apsiprasti, ar ne?
2: Pavyzdžiui, 6 mėnesius tu vaikštai gražiai, nu kažkaip pavyzdys, kuo maždaug taip ir būdavo. Po 6 mėnesių tu vėl matai save baisi. Ir vėl.
1: Kai jau pripranta akis?
2: Jo, akis pripranta ir tu supranti, kad toli gražu. Aišku, paimkim, kai tu sveri 128 ir 99, nu pavyzdžiui, ne? Judėjimas, uždusimas, visiškai kitaip jauties.
1: Galit laiptais lipti.
2: Taip, taip, į teatro kėdą gali Panevėžį tilpti. Čia va irgi viena iš mano traumų, kodai Panevėžio dramas atratėjau su draugai į teatrą, netelpau kėdę. Kaip greitai išėjau, tai net neįsivaizduot kaip raketą. Tai va, va tie dalykai, žinau, kad jie tiesiog pradeda darytis labai faina apsiūti batus patogius, ane, ant kaplą užsimauti, ane, užšokti. Nu ką, tu paskui vėl supranti, kad nu ką, didelė.
1: O savo lengvai rasdavot pasiteisinimo, kad vaikai darbas, kad gal dabar truputėlį daugiau pavalgysiu, gal vis dėl to tą saldumyną, ar čia tuo laikotarpiu iki to nušvitimo, ar ne, to jau tikro kelio?
2: Matot, iš pradžių tai buvo baimė, kuri kaip motyvas veikia. Bijau insulino, bijau dar labiau susirgti, pasiskaičiau apie diabetą, kas taip ir lyga, kad tau nieko neskaudo, tu gali likti tiesiog be kojos, ane? Arba be inksto. Ir, nu, arba pakti, nu, sakim, tie pagrindiniai tokie dalykai. Pirmiausia, tai buvo baimė. Paskui jau susireguliuoja hormonai ir žarnyno bakterijos, tu jau daugybės dalykų nebenori, ką tu norėjai. Ne? Nu, sakykim, kad taip aš atsigerčiau sulčių, nu, aš garbės žodis neatsimenu, kad aš jų gėriu. Jeigu aš jas tikrai mėgdau, arba uogienę ant batono, nu, tiesiog jų nėra. Ne dėl to, kad jų negalima, tu jų nenori. Va čia vat būvina momentas. Apie trečią maždaug mėnesį tu supranti, kad tu to tiesiog, nu, eini per parduotuvę ir tau nereikia žiūrėti, nu, gal ką nors, nu, šiandien dar šitą leisiu. Tu tiesiog nenori. Aš turėjau tokią patirtį prieš 1,5 metų, kada labai savo nusprendžiau vaizduoti, atsirado toks naujienėlė. Aš kažkaip labai mėgdavau piragą ir nusipirksiu gabaliuką, persinešiu, tiesiog su kava suvalgysiu. Kaip diabetininkui tai yra negeras reikalas, nu, bet vieną kartą metus. Persinešiu, taip šaukštų, kai sidedu, niekada nepamiršiu, taip jaučiu tokia dešla esi viestas.
1: Ir visai neskanu.
2: Ir visai neskanu, galvoju, ne, brangiu. Aš visada ir merginom išeinančiam iš grupių sakau, jeigu norit kažko paragauti, jums skanu suvalgykit, nemūčykit savęs, aš dabar visą gyvenimą ten kažko nevalgykit, nieko panašaus. Bet jeigu ragauji ir tau neskanu, kodėl reikia kimšti, vakarų klausimas. Bet tas man galima dažnai gražina prie to, kad sulieknėjau ir paskui vėl grįžtų, nesgi man dabar galima.
1: Arba būna
2: bet čia yra galva.
1: Taip, arba būna aspektas, pavyzdžiui, kad mama pabaigė vaiko, ar ne? Mažas vaikas, košytės ir vis kažką, ar svečiuose nemandaugų nemalonu, ar ir vis pa... Ir šito neskaičiuoja lyg ir pabaigimo, tada vėl prisideda, vėl kažkokių tai...
2: Aš pasakysiu, gal reikės net, nesakyčiau to sakinio, bet aš pasakysiu, aš jį turiu labai gerą. Taip, iš šiukšliadėžę išmesti maistą, negalim, ar ne? Bet pačiai pavirsti šiukšliadėžę viskas faina, tikrai?
1: Bet galima maistą į kompostą arba pasiruošti įsidėti tiek, kiek pats suvalgysi.
2: Taip,
1: tai keisti tiesiog.
2: Kai aš ieškau pasiteisinimo, nu aš tik vaikų pabaigiu košyti, ar ne? Vaikam kepiau anukom, bet iš gyvenimo pasakau, anukom kepiau blinukus, tai ir aš pavalgiu, ar skanu, nu ne, nu bet tai kartu pavalgiu. Tai jeigu ne,
1: kartu galima kažką kitą valgyti, bet sėdėti ir leisti taip, laiką kartu valgant.
2: Bet ne, aš pabūsiu šiukšlėti, žinau. Į mane sumėsim likučius, pavyzdžiui. Tai va, aš tokiu labai daug atvejų. Aš per tiek metų, taigi jau, va, bus jau buvo 14 rugsėjo, kai dirbu su žmonėm. Aš žinau, kad labai daug visų atvejų. Smegenys labai išradingos, jos sugalvoja. Šeima labai mėgsta cepelinus, virsiu cepelinus. Nu, tai aišku, ir aš jau suvalgys, nes man reikia tų cepelinų, ne šeimai. Girtinukai čia eina spurgos. Aš visko prisiklausiu.
1: Ir kartais pakeitus žmogaus, kuris gamina namuose, dažniausiai moteris, taip, ar ne? Pakeitus jos mąstyseną, pradeda visą šeimą galbūt sveikiau valgyti, ar ne? Ar bent jau pasirinktos vertingesnius
2: produktus. Linksmoji dalis yra ta, kad aš ne vieną šeimą turiu, kada moteris metė svorį, o vyras numetė netgi daugiau. Aišku, pas didesnis ansvaris buvo. Jis numetė 8, tuo metu buvo numetus, jis jau 14.
1: Ir abu laimingi?
2: Abu laimingi. Sako, net neatsimenu, kada pas mus duonos buvo. Tiesiog jos nereikia, ne dėl to, kad negalima. Bet čia yra momentas. Ne dėl to, kad negalima, tiesiog tu jos nenori.
1: Ir paskutinis klausimas. Rubrika skaitau apie knygas. Jūs be abejonės skaitote mokslinius straipsnius, minėjote ir anglų kalbą. Kokia literatūra jums patinka? Bent jau žanras, galbūt autorius koks įstrigęs, galbūt pakeitė kažkas labai ar imponavo. Gal iš vaikystės knyga kokia nors mėla ateina pirmą į galvą?
2: Gerai, pasakysiu taip. Nu, tikriausiai pati geriausia mano perskaityta knyga. Gal ne pati geriausia, bet didžiausia įspūdį palikusi. Nors šiaip sakiau, kada būsiu bibliotekoje, pasiimsiu ją dar vieną kartą. Aš buvau nusipirkusi, bet kažkur kažką matydavau. Tai yra milijonierius per minutę. Autorius, aš turiu tą problemą, neatsimenu pavardžių. Tai vat, ten viena knyga, vienoje knygoje dvi knygos, yra grožinė dalis ir yra ta mokslinė. Tai pirmiausia, grožinė perskaičiau, paskui jau šitą. Nu, toliau, nu, ką dabar tas yra dopamino tauta. Kaip reikėtų, nu, praktiškai mano valia būtų kiekviena mokinė iki šių virš 14 metų rankas. Ten taip aiškiai priklausomybės išdėstytos, ten taip gerai parašyta. Nu, ką, cukrus, tas vajus visas, dabar jau daug labai literatūros, bet aš jos kažkaip neskaitau, nes aš tą keičiu. Nu, aišku, mano psichologiniai dalykai. Tai aš pati psichoterapija ir psichologija. Tai čia jau tikrai nesiūliusi visiems, bet atsakau, virsmo taškas, paskui yra tokia labai faina knyga, labai irgi jau senesnis leidimas, bet labai labai faina. Tiem, kurie, vat, pavyzdžiui, nu, nori kažką, bet jeigu jūs norite sulieknėti, tai negriebkite tų belę, kokių ten žurnalistas parašė, reikia šitą, ar ne? Nieko panašaus, aš sakau, pasakysiu, kaip ir visada sakau, nu, susiraskit storulį, kuris numedė 30-40 kg ir per metus per du netauko. Ir sakyk, ponas, ar ponas, pasakyk, ką darė ir aš to noriu. O ne tai, kad 2 kg numečiu ir tak pasakysiu, nu neveikia tie dalykai.
1: Ir specialistai, gydytojai, tie, kur pagrįsta viskas mokslu, čia irgi reikėtų rimtis.
2: Vienareikšmiškai, tik tai tie, kad dar žinote, kas labai būdinga, kadangi daug mano merginom, aš vadinu, einant pas gydytojus, pavyzdžiui, iki įėjimo pas mus svorimis, labai dar laikosi tos senos, ką praktiškai, nu gerai, aš dvi šalis užsienį, žinau, švedus ir anglus, ne? Daugiau aš negaliu sakyti visam pasaulyje. Bet tiek švedėje, tiek anglių niekas kalorijų nebeskaičiuoja. Pas mus, ką sako, mažiau valgyk, ne? Koloražanas, miškas darosi, kai tu pasėdė, aš pati kažkada labai senėjau, jėzau, 10 metų atgal, 38 laikiausi, tokia buvo 700 lietuvių čia lieknintoje, 700 kalorijų į dieną. Kas būna? Tu negauni koloražo, smegenys įjungia SOS badu mariną ir tada ir salotos lapas jau ateina į ansvarį. Taip kad dar labai daug. Žiūrėkit, nu, vat, jeigu pasižiūri tik tokią ten, kur nors kas siūlo, ką nors, nu, tai skaičiuoti kalorijas, kad tik sumažinti tą energiją. Neveikia tas ilgalaikiai praktikoje. Aš džiaugiuosi tuo, kad aš galiu, ir aš tikrai labai daug žmonių turiu, kurie numeta po 20-30 kg ir jie tiesiog nesustoria. Gerai, 2-3 kg siubuoja ir pas mane siubuoja ir pas visus tai yra ir vanduo, ir druskos, ir nu krūva dalykų. Nu. Bet kada, žinot, kas yra smagu, kada tu sotus, aš atėjau į grupę, atėjau žmonės į grupę netikė. Ne? Praina 2 savaitės, minus 1,5 kg. Ne? Dar 2 savaitės, dar 2 kg. Mes kas savaitę susitinkam, kaip aš jokios susitinkam tam, kad įtikintume vienus kitus, kad valgyti galima. Va, nu gerai, ten meditacijos, tas anas įsakyta. Praina kokie 2 mėnesiai, nu vis tiek iš grupės 2-3 pasidaro tyrimus. Patiliukais. Ir tada kai nesako, kortisolis nukrito. Nebeturiu aukšto kraujo spaudimo. Tada tu pabandyk tam žmogui parodyti, kad dabar tau reikia grįžti ir 4 bananus valgyti dieną, kad kalio užtektų. Sakys, nenusišnekėk.
1: Kai išbando savo kailį, tada jau
2: savęs,
1: viskas aišku, ne? Kągi, dėkuoju labai už pokalbį. Primenu, kad šiandieną mano viešnė Rita Milinavičienė kalbėjome apie svorį. Jaukiu visiems skaitymu.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

žinios. Agnė Bilotaitė atsisako Seimo nario mandato ir traukiasi iš aktyvios politikos. Lietuva peržiūrės migracijos politiką ir užsieniečių įdarbimo taisykles. Lietuvos kariuomenę pasiekė pirmieji koviniai dronai Switchblade 600 bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo narė Agnė Bilotaitė atsisako parlamentarės mandato ir traukiasi iš aktyvios politikos. Į vyriausią rinkimų komisiją pateikė prašymą panaikinti jo Seimo nario įgaliojimus. Bilotaitė nurodo, kad sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių, sveikatos ir šeimos poreikių. Politikė Seime dirbo nuo 2008 metų ir šiuo metu priklauso Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai. Iš aktyvios politikos jį traukiasi, tačiau partijos nare lieka. Jos vietą Seime

0: Išdidinant užsieniečių įdarbinimo kvotas, Lietuva pirmiausia turėtų siekti susigražinti emigravusius gyventojus. Jo teigimu, taip pat reikėtų aktyviau į darbo rinką įtraukti šiuo metu nedirbančius žmones ir daugiau dėmesio skirti šeimų politikai. Tik po to, pasak parlamento vadovo, turėtų būti sprendžiami imigracijos politikos klausimai. Olekas taip pat pabrėžė atvykstančių užsieniečių integracijos ir lietuvių kalbos mokymo svarbą. Verslo organizacijos savo ruoštu perspėja, kad darbuotojų trūkumas gali stabdyti ekonomikos augimą. Šių metų daugiau kaip 24 tūkstančių naujų užsieniečių darbinimo kvota buvo išnaudota rugsėjo mėnesio pradžioje. Lietuvos kariuomenė pasiekė pirmoji kovinių dronų Switchblade 600 partija. Dronus Lietuvai tiekia Jungtinių Valstijų bendrovė. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šie įrenginiai leidžia iš didesnio atstumo tiksliai naikinti priešo šarvuotąją techniką. Kartu Lietuva įsigyja paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorius bei priežiūros paketą. Sutartis dėl kovinių dronų buvo pasirašyta 22 metų pabaigoje. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad nepritarimą konstitucijos pakeitimų dėl branduolinio ginklo dalis parlamentarų gali sieti su artėjančiais savivaldos rinkimais. Vakar Seimas pirmojo balsavimu pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Už pataisą balsavo 106 parlamentarai, prieš 18 dar 6 susilaikė. Olekas balsavimo rezultatą vadina plačiu sutarimu ir sako, kad pataisa sustiprintų šalies atgrasimą. Galutinis balsavimas galės vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių. Pataisai vėl reikės mažiausiai 94 Seimo narių balsų.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio šiandien lankosi Graikijoje, kur aptars regioninį ir energetinį saugumą. Atėnuose jis susitiks su premjeru Kiriakosu Mitsotakiu ir užsienio reikalų ministru Georgosu Gepatritiu. Amerika ir Graikija stiprina bendradarbiavimą energetikos ir gynybos srityse. Graikija siekia tapti svarbių gamtinių dujų transportavimo centrų pietryčių Europoje, o šalis taip pat yra užsakiusi amerikietiškų naikintuvų F-35. Rubio Atėnuose taip pat sakys kalbą apie transatlantinį bendradarbiavimą ir vakarų šalių santykius, vėliau jis vyks į Portugaliją.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Luka Heights.
1: Reklama. Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Čia.
1: Eteryje rubrika muzikinė vaistinėlė ir čia aš, Paulina, ir Aida.
4: Smagu būti čia, Paulina, ir kalbėsime apie tai, kas mums padeda būti kiekvieną dieną.
1: Kalbėsim apie irgi vaistą, na, po ilgos dienos darbų filmas. Geras filmas gali būti vaistas, tai vat filmą mes jums neparodysim, bet šiandien klausysimės gerų filmų garso takelių. Aida, kada paskutinį kartą gerą filmą žiūrėjai?
4: Gerą filmą ar filmą?
1: Apie ką norėtum, apie gerą filmą ar filmą?
4: Lengviau prisiminti tai, ką žiūrėjau vakar, nes vakar buvau kino teatre. Ir turiu pasakyti, tai visai buvo nenusivyliau, nors ėjau galvodama, kad okay, kaip gali po 20 metų padarytas filmo tęsinys būti geras. Aš kalbu apie filmą Praktinė magija. Ir turbūt klausytojai, kurie dar 90-aisiais žiūrėjo pirmąją dalį, prisimins, kad nu, apie moteris raganas. Tai Sandros Bullock ir Nicole Kidman duetas sugrįžo. Tai aš į tą filmą vakar nuėjau ir buvau patenkinta. Jis tikrai nebus tas geriausias filmas, kokį esu mačiusi, bet buvo smagu.
1: Ir tu esi tas žmogus, kuris drąsiai į kiną eina vienas.
4: Taip, man net nėra klausimo eiti ar neiti, jeigu man reikia atsikvėpti po savaitės darbų, kadangi protinis darbas, norisi šiek tiek pakeisti aplinką ir paklausiu vienos kitos draugės, ar nori eiti, vyras galbūt negali, nes turi vaikus prižiūrėti, ar ne, tai aš paimu ir nuėnu viena.
1: Va čia yra pavyzdys. Nori kažkur eiti, nežinau, keliauti, eini vienas. Nesvarbu, kad nesuradai su kuo. Tai, žinoma, garso takelis tikrai nebus iš to filmo, kurį tu čia vakar žiūrėjai.
4: Tikrai ne.
1: Bet kuo mes klausysim?
4: Paulina, aš noriu tave truputėlį paklausinėti. Gal tu atspėsi? Ar tu esi mačiusi tą filmą? Na, metai yra 2000-ieji. Labai garsus aktorius atlieka pagrindinį vaidmenį. O jo sūnelį vaidina berniukas iš filmo Gyvenimas yra gražus. Filme daug smėlio, kardų, didžiulė arena, minė žmonių, šiek tiek žiaurumo, kova. Ar jau žinai?
1: Gladiatorius?
4: Taip, tu atspėjai, tai yra Gladiatorius. Ir mano akimis gražiausia filmo scena yra, kai Russell Crowe eina per rugių lauką ir braukia ranką. Ypatingas momentas ir garso takelis ten pasiekia savo na, tą jau patį tokį didžiausią virpulį. Daina yra Now We Are Free, dabar mes laisvi. Galiu truputį papasakoti, nes turiu tokių įdomių faktų apie ją.
1: Pasiklausom ir papasakosim.
4: O, teisingai. Pirma pasiklausom, tada papasakosim.

0: ką tik girdėjome Enijos atliekamą dainą Now We Are Free iš garsaus filmo Gladiatorius. Paulina, ar tu mačiusi Gladiatorių?
1: Ne, nemačius, va šitoj srity tikriausiai keistai skamba, man vyras vis sako, kad reikia būtinai pasižiūrėti tą filmą, jis irgi labai išskiria tą momentą, kai ten yra per rugius braukiama ranka ir panašiai, tai ne, nemačius, nežinau, mane tikriausiai tie visi kardai ir visa kita kažkaip atbaido, na, bet manau, tai yra filmas, kurį reikia pamatyti.
0: Taip, tikrai, ten yra žiaurumų, tačiau yra ir labai įdomių šeimos linijų, jausminių linijų ir galėtum pasidaryti net Gladiatoriaus vakarą, nes po 20 metų yra išleista antra dalis ir tikrai pripažįstu neprastesnė. O dar turiu vieną įdomų faktą apie pačią dainą garso takelį, nes iš tikrųjų garso takeliai mum padaro labai didelį įspūdį, prideda prie filmo daug tokio, sakykim, gerumo. Tai kompozitorius Hansas Zimmermanas, jis tą dainą sukūrė, tačiau atlikėja, pirmoji atlikėja, ne Enija, o ta originali atlikėja Liza Gerard, parašė žodžius, kurie iš tikrųjų yra atliekami nei viena žinoma kalba, o jos išgalvota jausminė kalba. Tokios kalbos nėra, ji tiesiog vat artikuliavo, kūrė eigoje ir kaip skaičiau interviu, šita Liza Gerard daug yra padainavusi kūrinių šia išgalvota kalba. Ar žinojai, kad taip galima?
1: Tikrai nežinojau ir klausant, na taip, aš turiu galvoju, kad kas čia per dalykas, kas čia per kalba, bet nu, dabar kaip ir viskas aišku.
0: Taip, o mūsų klausytojams, kurie mėgsta šiuolaikinės dainas, šiuolaikinės versijas yra nauja Now We Are Free versija, kurią sumiksavo B. Jones su Elysian Crider, tai tikrai irgi geras variantas.
1: Na ką, dabar keliaukim prie mano filmo, kurio, žinokit, nemačiau irgi, bet daina tai žiauriai gera, bet vat, filmo nemačiau. Ir sakyčiau, kad tai yra viena romantiškiausių visų laikų dainų, nežinau, užkelčiau aš ją ant pjedestalo. Ir aš kalbu apie dainą iš Moulin Rouge'o, Come What May.
0: Taip, žinau, filmą žinau, dainą žinau. Evanas McGregoras su Nicole Kidman, taip?
1: Taip, originalus aktoriai, tai čia toks irgi išskirtinis dalykas. Tai keliaujam prie dainos.

0: Girdėjote nuostabiai gražų kūrinį, tai yra Evano McGregoro ir Nicole Kidman atliekamas darbas Come What May iš filmo Moulin Rouge'as. Tai šiandien iš muzikinės vaistinėlės traukiam pat tokius kūrinius, mes kaip sakom, geras kinas irgi yra vaistas po vakaro darbų. Na, kalbant apie dainą, kuri mano nuomonė yra verta visų įmanomų apdovanojimų, pasirodo, negalėjo pretenduoti į Oskarą, nes pasirodo, daina buvo sukurta 96-aisiais filmui Romeo ir Džiuljeta ir pagal taisyklės negali pretenduoti kūrinys anksčiau sukurtas.
1: Kaip apmaudu.
0: Tai labai čia tokia. Nes jis nebuvo išpublikuotas, jis tiesiog buvo anksčiau sukurtas, bet viskas, taisyklės to neleidžia, daina negalėjo būti nominuota Oskarui, bet buvo nominuota Auksiniam gaubliui, kurio dėja nelaimėjo, tai man tai yra labai keista. Tai vat tokios mūsų tikriausiai rekomendacijos.
1: Taip. Tai filmų terapija tikrai veikia. Žiūrėkite, mėgaukitės, na, o garso takeliai dažniausiai išlieka labai ilgai. Prideda filmai turbūt daug.
0: Tai kaip ir kažkokių rekomendacijų tikriausiai Gladiatorių visi matė, Moulin Rouge'o aš pati nemačius, tai kaip ir rekomenduoti negaliu, Aida čia, kol mes klausėmės kūrinio, sakė, nieko labai gero.
1: Na taip, čia asmeninė nuomonė, nesu tokia didelė miuziklų gerbėja, na tačiau tai yra spalvingas, nuotaikingas prancūziškas filmas, na ne prancūzų statytas, bet jisai apie Prancūziją ir daug kas turbūt yra buvę Moulin Rouge'e, tai gali patikti. Tikrai gali patikti.
0: Jeigu jūs turit kažkokią dainą, kurią norit išgirst, brūkštelkit mum į Facebooką. Ar tai būtų kino garso takelis, ar ne? Parašykit.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Pulsas.
4: Dabar kviesiu pasižvalgyti, pasiklausyti kūrinių iš Didžiosios Britanijos top 10 2002-aisiais šią savaitę. Mes pradedame šį pasiklausymą nuo šeštosios pozicijos, kurioje Jakatos ir Seal bendras darbas My Vision. Iš tiesų meistriškai šiame kūrinyje Jakata apjungė Seal vokalą ir Tomo Newmano garso takelį iš filmo American Beauty. Tonight.

klausėme Džekatos ir Seal bendro darbo My Vision. Šešta pozicija Didžiosios Britanijos tope 2002-aisiais. Na ir dabar kiek energingesnis skambesys čia eteryje. Penktoji topo pozicija Pink ir jos darbas Just Like a Pill. Su šia daina Pink po truputėlį keliauja nuo R&B link pop-roko.

paskutinis kūrinys iš Jungtinės karalystės top dešimtuko 2002-aisiais priklauso Avril Lavigne. Tai yra darbas Complicated, kuris užėmė trečią poziciją. Tai buvo debiutinis tuo metu 17-metės kanadietės singlas, kuris, na, galim tikrai sakyti, akimirksniu pavertė ją pasaulinę žvaigždę.

žinios. Agnė Bilotaitė atsisako Seimo nario mandato ir traukiasi iš aktyvios politikos. Lietuva peržiūrės migracijos politiką ir užsieniečių įdarbimo taisykles. Lietuvos kariuomenę pasiekė pirmieji koviniai dronai Switchblade 600 bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo narė Agnė Bilotaitė atsisako parlamentarės mandato ir traukiasi iš aktyvios politikos. Į vyriausią rinkimų komisiją pateikė prašymą panaikinti jo Seimo nario įgaliojimus. Bilotaitė nurodo, kad sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių, sveikatos ir šeimos poreikių. Politikė Seime dirbo nuo 2008 metų ir šiuo metu priklauso Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai. Iš aktyvios politikos jį traukiasi, tačiau partijos narė lieka. Jos vietą Seime turėtų užimti Kęstutis Masiulis. Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis institucijomis peržiūrės Lietuvos migracijos politiką. Premjero pavedimu atnaujinta migracijos komisija vertins dabartinių priemonių veiksmingumą ir galimus sisteminius pokyčius. Komisijos darbą koordinuos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ministerija pabrėžė, kad migracijos politika turi atitikti valstybės saugumo, užsienio politikos ir darbo rinkos interesus. Nuo lapkričio užsieniečiai nebegalės teikti prašymų dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvoje, kai kuriuose Centrinės Azijos ir Balkanų šalyse. Šiuo metu užsieniečių įdarbinimo kvota jau yra išnaudota.

0: Lietuvos kariuomenę pasiekė pirmoji kovinių dronų Switchblade 600 partija. Dronus Lietuvai tiekė Jungtinių Valstijų bendrovė. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šie įrenginiai leidžia iš didesnio atstumo tiksliai naikinti priešo šarvuotąją techniką. Kartu Lietuva įsigyja paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorius bei priežiūros paketą. Sutartis dėl kovinių dronų buvo pasirašyta 22 metų pabaigoje. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad nepritarimą konstitucijos pakeitimų dėl branduolinio ginklo dalis parlamentarų gali sieti su artėjančiais savivaldos rinkimais. Vakar Seimas pirmojo balsavimu pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Už pataisą balsavo 106 parlamentarai, prieš 18 dar 6 susilaikė. Olekas balsavimo rezultatą vadina plačiu sutarimu ir sako, kad pataisa sustiprintų šalies atgrasimą. Galutinis balsavimas galės vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių. Pataisai vėl reikės mažiausiai 94 Seimo narių balsų.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio šiandien lankosi Graikijoje, kur aptars regioninį ir energetinį saugumą. Atenose jis susitiks su premjeru Kiriakosu Mitsotakiu ir užsienio reikalų ministru Georgosu Gepatritiu. Amerika ir Graikija stiprina bendradarbiavimą energetikos ir gynybos srityse. Graikija siekia tapti svarbių gamtinių dujų transportavimo centrų pietryčių Europoje, o šalis taip pat yra užsakiusi amerikietiškų naikintuvų F-35. Rubio Atenose taip pat sakys kalbą apie transatlantinį bendradarbiavimą ir vakarų šalių santykius, vėliau jis vyks į Portugaliją.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kasavaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Čia. Ši diena muzikos istorijoje.
4: Neramė į muzikos istoriją. Kokia gita spalio 7-oji. Nusikelkime į 96-osius. Ta dien gimė škotų dainininkas ir dainų autorius Lewis Capaldi. 2019 metų kovą jo singlas Someone You Loved atsidūrė Didžiosios Britanijos topo viršūnėje, kur išsilaikė 7 savaitės. O tų pačių metų lapkritį užkariavo ir Amerikos topo viršūnę.
5: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.

Eteryje skambėjo Louis Capaldi darbą Someone You Loved. Šiandien šis atlikėjas švenčia savo gimtadienį, na, o kūrinys, kurį jūs ką tik girdėjote, 2020-aisiais buvo apdovanotas Brit Awards statulėle metų dainos kategorijoje. Bei tapo ilgiausiai Didžiosios Britanijos geriausiųjų dešimtuke išsilaikiusių britų atlikėjo singlų. Na, o dabar keliaukime prie dar vieno jubiliato, tiksliau jubiliatės. Šiandien savo gimimo dieną švenčia amerikiečių dainininkė, dainų autorė, pianistė ir aktorė Toni Braxton, kuri pasauliui padovanojo hitą Unbreak My Heart, kuris buvo numeris vienas Amerikoje ir numeris du Didžiojoje Britanijoje. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Braxton kartu su seserimis pradėjo dainuoti grupėje The Braxtons. Atlikėjo sąskaitoje 7 Grammy, 9 Billboard Music Awards ir 7 American Music Awards apdovanojimai.

0: reklamai.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Širdelių top 3. Mėly Pulso klausytojai, metas pasiklausyti jūsų numylėtų kūrinių. Trys darbai, širdelių top 3 čia eteryje. Ir mes pradedame

Na ir dar vienas jūsų numylėtas kūrinys laukia jūsų dėmesio čia eteryje Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Štai toks šiandien buvo jūsų širdelių top trietukas. Ačiū, kad mylit gerą muziką, ačiū, kad dovanojate širdelės pulsą eteryje skambantiems kūriniams.
1: Radijo stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Kalnapilio arenoje vyks studijų ir karjeros diena 2026. Panevėžyje prasidėjo kasmetiniai metų panevėžiečių rinkimai. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka pristato projektą Atkurgdu. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Spalio 15 dieną nuo 10 iki 15 valandos Panevėžio Kalnapilio arenoje vyks jau penktasis renginys Studijų ir karjeros diena 2026. Moksleiviai vienoje vietoje galės susipažinti su maždaug 30 Lietuvos universitetų, kolegijų bei profesinio mokymo įstaigų. Konferencijų salėje bus skaitomi pranešimai ir vyks jaunų pedagogų diskusija, kodėl mokyti. Mokytojams parengta atskira programa Pamokos 13 klasiai. Išsami renginio programa ir dalyvių sąrašas skelbiami savivaldybės svetainėje panevėžys.lt. Panevėžyje prasidėjo kasmetiniai metų panevėžiečių rinkimai. Iki gruodžio 1 dienos gyventojai, bendruomenės ir organizacijos kviečiami siūlyti kandidatus savo darbais, pasiekimais ir idėjomis nusipelniusius miestui. Iš pasiūlytų kandidatų bus atrinkti 5 laureatai, kurie bus apdovanoti šviesios atminties skulptoriaus Juozo Lebednyko sukurtomis skulptūrėlėmis. Įvertinimas gali būti suteiktas tiek už konkrečius metų darbus, tiek už viso gyvenimo nuopelnus. Kandidatų paraiškas galima teikti savivaldybės priimamajame, Laisvės aikštė 20, elektroniniu paštu komunikacija eta.panevėžys.lt arba telefonu +370 45 501 348. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka tęsia tvarumo ir kūrybiškumo iniciatyvą bei pristato projektą Atkurgdu. Ciklas skirtas atkreipti dėmesį į augančią tekstilės taršos problemą, skatinti atsakingą vartojimą ir mokyti gyventojus, kaip seniems drabužiams ir audiniams suteikti antrą gyvenimą. Pirmasis susitikimas vyks spalio 13 dieną 17 val. 15 minučių bibliotekos pažinimo erdvėje 3 aukšte. Jame tvarios mados kūrėja Olesija Les skaitys paskaitą Tvarumas, kurioje aptars tikruosius tvarius sprendimus, mados industrijos manipulacijas bei atsakingų įpročių ugdymą kasdienybėje. Spalio ir lapkričio mėnesiais bibliotekoje bus surengtos dar 4 praktinės dirbtuvės su ekspertais. Minint tarptautinę mokytojų dieną, Krekenavoje pagerbti labiausiai nusipelnę Panevėžio rajono pedagogai, mokyklų vadovai ir švietimo bendruomenės nariai. Šių metų Panevėžio rajono metų mokytojos vardas suteiktas Velžio gimnazijos anglų ir ispanų kalbų mokytojai metodininkei Viktorijai Paškevičienei. Ji tapo jau 24-ąją šio apdovanojimo laurete. Pedagogė įvertinta už lyderystę, skaitmeninių mokymosi užduočių kūrimą, seminarų vedimą bei aktyvę projektinę ir mentorystės veiklą. Šventės metu rajono meras Antanas Pocius įteikė padėkas 8 rajono pedagogams ir švietimo įstaigų darbuotojams, išdalyti Seimo narių, švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus apdovanojimai. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas rajono bendruomeninių organizacijų apdovanojimams, kuriais

0: Paraiškas kiekvienam kandidatui atskirai prašoma pateikti iki šių metų spalio 23 dienos elektroniniu paštu savivaldybė@paneris.lt. Iškilmingas bendruomenių apdovanojimų renginys planuojamas šių metų gruodžio 4 dieną Panevėžio rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Spalio 12-16 dienomis Panevėžio rajono gyventojai kviečiami nemokamai atiduoti aplinkai pavojingas automobilių atliekas. Akciją organizuoja autogamintojų ir importuotojų asociacija, o atliekas surinks bendrovė Žalvaris. Gyventojai gali pristatyti švino akumuliatorius, už kuriuos bus sumokama, taip pat amortizatorius, galvaninius elementus, iki 2 kg kuro, tepalo bei oro filtrų ir iki 20 litrų panaudotos alyvos. Vienas asmuo taip pat gali nemokamai atiduoti iki 5 naudotų lengvojo automobilio padangų. Jas atvežus būtina pateikti transporto priemonės registracijos pažymėjimą. Pavojingos atliekos priimamos tik iš fizinių asmenų. Bendrovės Žalvaris aikštelėje Panevėžyje Tinklų gatvė 25A. Darbo dienomis nuo 8 iki 16 30 minučių. Prieš vykstant rekomenduojama susisiekti telefonu +370 682 43 789.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spalio 22-24 dienomis Panevėžio Kalnapilio arenoje jau 27-asis tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras. 3 dienos kovų. Į ringą stos boksininkai iš 11 šalių. Preliminarios kovos spalio 22-ąją. Pusfinalio kovos spalio 23-ąją. Finalinės kovos spalio 24-ąją. Ateik ir pajusk tikro bokso dvasę. Renginys nemokamas.
2: Tik šį savaitgalį spalio 11-12 dienomis Rimi Rio parduotuvėje su mano Rimi kortele net 40% nuolaida bakalėjos prekiams, perkant 2 ar daugiau bakalėjos prekių. Pasinaudokite progą įsigyti pigiau aliejaus, cukraus padažų, grūdinių produktų, konservuotų daržovių ir vaisių, kavos, arbatos, gaiviųjų gėrimų, saldumynų, riešutų, sausų pusryčių ir funkcinio maisto. Nuolaida netaikoma Vikis ir akcinėms prekiams. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radio stotis. Pulsas.
1: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1995-aisiais šią dieną Alanis Morissette su trečiuoju albumu Jack Little Pill pasiekė pirmą Amerikos topo poziciją. Šis albumas padovanojo 6 didžiulės sėkmės sulaukusius singlus, tarp kurių You Outta Know, Ironic, You Learn, Hand in My Pocket bei Head Over Feet. Ir ilgainiui tapo perkamiausių visų laikų moters atlikėjos albumu, kurio tiražas perkopė 30 milijonų kopijų.

1989-aisiais šią dieną Paula Abdul su albumu Forever Your Girl užkopė į Amerikos topo viršūnę. Iki šio laimėjimo Abdul Billboard 200 tope be pertraukos praleido net 64 savaitės. Tai yra ilgiausias kelias iki pirmosios vietos albumo istorijoje.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
3: Pulsas. Keliaujame į Švedijos top 10 2002-aisiais šią savaitę. Ir dabar kviesiu jūs pasiklausyti 8 topo pozicijoje esančio kūrinio čia Bumfunk MCs kartu su Jessica Fokker. Crack it, something

iš 8-osios Švedijos topo pozicijos 2003-aisiais šią savaitę mes keliamės į 7-ąją vietą. Ir čia Elvis Presley's ir JXL A Little Less Conversation. Olandų producerio remiksas tapo pirmuoju oficialiu Elvio Preslio kūriniu remiksu, kurį patvirtino Preslio palikimo valdytojai. Daina tapo pasauliniu hitu po to, kai nuskambėjo Nike 2002 metų pasaulio futbolo čempionato reklamoje.

paskutinis kūrinys, kurio šiandien pasiklausysime būtent iš Švedijos 2002 top 10-uko priklauso Robin. Na kaip, švedai myli švedus, tai natūralu. Tai čia Robin, Keep This Fire Burning.

0: žinios. Agnė Bilotaitė traukiasi iš Seimo ir aktyvios politikos, Kęstutis Masiulis pasirengęs grįžti į parlamentą. Seime stringa prezidento siūlymas dėl degalų kainų lubų. Etikos sargai papildomai vertins Lauros Matjošaitytės galimus ryšius su mokesčių inspekcijos vadovu. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jis sudėmėsiu į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Pasieniečių operacijos metu sulaikė dar du piknaudžiavimo įtarimus pareigūnus, šiandien praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis šiemet po imuniteto valdybos atliktų pasieniečių tyrimų įtarimai už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas jau pareikšti 13 pareigūnų. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų aukti apie 10,4%, o su būtinuoju stažu beveik 11%. Tam siūloma panaudoti beveik 9,5% sodros pavį perviršio, informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, vidutinė senatvės pensija kitais metais ūktels apie 78 eurais iki 825 eurų, o turintiems būtiną į stažą 88 eurais iki 895 eurų. Vis dėlto, pasak ministerijos, kiekviena pensijos gavėjų padidėjimas bus individualus. Lietuvoje prasidėjo kitų metų savivaldos rinkimų politinė kampanija. Nuo šiandien partijos politiniai komitetai ir savarankiški kandidatai jau gali registruotis politinės kampanijos dalyviais. Registracija vyks iki spalio 28 dienos. Neužsiregistravę asmenys ir politinės organizacijos rinkimuose dalyvauti negalės. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną. Bus renkami 60 merų ir beveik 1,5 tūkstančio tarybų narių. Seimo narė Agnė Bilotaitė atsisako parlamentarės mandato ir traukiasi iš aktyvios politikos, o jos vietą Seime ketina užimti Kęstutis Masiulis. Bilotaitė vyriausiai rinkimų komisijai pateikė prašymą panaikinti jo Seimo nario įgaliojimus nuo spalio 14 dienos. Politikė teigia tokį sprendimą priėmusi dėl asmeninių aplinkybių, sveikatos ir šeimos poreikių. Į Seime dirbo nuo 2008 metų, tačiau Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų narė lieka. Jos vietą parlamente turėtų užimti jau Seimo narių dirbęs Kęstutis Masiulis. Sako turintis entuziazmo grįžti ir labiausiai norėtų dirbti valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitete. Seime stringa prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Biudžeto ir finansų komitetas paprašė prezidentūros parengti naują galutinį projekto variantą. Komiteto nariams kilo klausimų dėl siūlomo mechanizmo veikimo ir jo poveikio rinkai. Prezidentūra teigia, kad priemonė būtų taikoma tik smarkiai pasikeitus situacija degalų rinkoje ir padėtų užtikrinti, kad sumažintų mokesčių naudą, jį pasiektų vartotojus. Verslo atstovai perspėja, kad toks reguliavimas gali mažinti konkurenciją ir kelti degalų trūkumo riziką. Komitetas prie projekto išgavęs pataisytą variantą iš prezidentūros. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija rinks papildomą informaciją dėl Lauros Matjošaitytės galimų ryšių su Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu Martinu Endrijaičiu. Komisijai pateiktame kreipimasi keliami klausimai dėl galimo interesų konflikto. Endrijaitis artimus ryšius su Matjošaitytė neigia. Etikos sargai jau atlieka kitą tyrimą dėl Matjošaitytės anksčiau teiktų konsultacijų partijai Nemuno Aušra. Dėl jos veiklos tyrimus taip pat yra pradėję VRK ir Lietuvos advokatūra. Sprendimas dėl naujo tyrimo bus priimtas surinkus papildomą informaciją. Švietimo mokslo ir sporto ministerija siūlo stiprinti pedagogų apsaugą nuo smurto mokyklose. Ministerija rengia teisės aktų pakeitimus, kuriais būtų aiškiau apibrėžtos smurto formos ir reagavimo tvarka. Taip pat planuojama daugiau pagalbos mokytojams, mokymai mokyklų vadovams ir emocinės pagalbos iniciatyvos. Jau šią savaitę pradės veikti speciali mokytojų linija, kur pedagogai galės gauti profesionalią emocinę pagalbą. Svarstoma ir galimybė leisti mokytojam trikdantį ar grėsmę keliantį mokinį laikinai pašalinti iš pamokos. Švietimo įstatymo pataisos Seimui planuojame pateikti kitų metų pavasario sesijoje.
1: Užsienio naujienos.
0: Per Rusijos smūgius Ukrainoje šiandien žuvo mažiausia 15 žmonių, 9 žmonės, tarp jų 3 vaikai, žuvo prie Lukuose Černihivo srityje. Raketai pataikiusi daugiabutį. Dar žmonių žuvo Dnipre, Kremenčiuke, Aleksandrijoje ir Kijeve. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija per naktį paleido mažiausia 50 raketų ir apie 130 dronų. Dalis taikinių buvo numušti, tačiau balistinės raketos Ukrainai išlieka vienu didžiausių iššūkių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis dar išvakarėse buvo perspėjęs apie rengiamą masinę ataką. Jungtinės valstijose praėjusią savaitę nesėkmingai egzekuciją išgyvenusi Krista Paik atgavo sąmonę ir pradėjo kalbėti. Ten jo kalėjime 50 metai buvo suleistas mirtinai egzekucijai skirtas preparatas, tačiau moteris išgyveno ir kritinės būklės buvo išvežta į ligoninę. Jo

0: Tres bolsas.
1: Escucha el ritmo.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Čia.
4: Dabar kviesiu jūs pasiklausyti trijų kūrinių iš Vokietijos top 10 2002 šią savaitę. Na ir aš jau nekantrauju pagroti kūrinį, kuris puikuojasi 9 pozicijoje nuostabi daina Truth Hurts kartu su Rakim Addictive. Įdomu tai, kad daina sukėlė skandalą. Produceris DJ Quick panaudojo indiškos dainos motyvą be leidimo, todėl legendinis Bollywoodo kompozitorius Bappi Lahiri pateikė 500 milijonų dolerių ieškinį leidybiniai kampanijai. Tiesa, tokių didelių pinigų jis negavo, tačiau buvo prieita susitarimo, buvo nurodyta autorystė ir visa kita.

čia eteryje nuskambėjo Truth Hurts ir yra Kim darbas Addictive, kuris 2002-aisiais šią savaitę puikavosi 9-oje Vokietijos topo pozicijoje. Ir dabar keliaujam į 4-ąją vietą, čia Celine Dion ir jos darbas I'm Alive. Nuskambės filmuke apie peliuką Stuartą, tai Stuartas Little's Do.

Iš ketvirtosios Vokietijos topo pozicijos mes dabar keliamės į pirmąją vietą, į viršūnę. Na ir man asmeniškai norėtųsi čia tas dainas sukeisti. Taip, pirmoje pozicijoje labai užkrečiantis kūrinys, tačiau šiandieninėje perspektyvoje jis yra baisiai nuvalkiotas. Na, bet galbūt yra tokių, kurie mėgaujasi ir po daug metų šią dainą. Tai yra Last Ketchup, The Ketchup Song.

0: Reklama. Tik šį savaitgalį spalio 11-12 dienomis Rimi Rio parduotuvėje su mano Rimi kortele net 40% nuolaida bakalėjos prekiams, perkant dvi ar daugiau bakalėjos prekių. Pasinaudokite progą įsigyti pigiau aliejaus, cukraus padažų, grūdinių produktų, konservuotų daržovių ir vaisių, kavos, arbatos, gaiviųjų gėrimų, saldumynų, riešutų, sausų pusryčių ir funkcinio maisto. Nuolaida netaikoma Vikis ir akcinėms prekiams. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Mėly pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jus į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
2: Toks sinuogas, ruduo.
1: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai, bilietai LT.
2: Sakau, ir mane tegul neš.
1: Iki pasimatymo.
3: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
4: 2016 metais šią dieną The Rolling Stones pradėjo Kalifornijos valstijoje vykstantį festivalį Desert Trip. Scenoje taip pat pasirodė Bobas Dylanas, Paulas McCartney, Neilas Youngas, Rodgeris Watersas ir The Who. Šešias dienas trukęs renginys surinko 160 milijonų JAV dolerių ir tapo pelningiausių muzikos festivalių istorijoje.

2005-aisiais šią dieną Niujorke suimtas Boy George. Pareigūnams jo apartamentuose aptikus narkotikų. Įdomu tai, kad policija jis išsikvietė pats, įtaręs, jog jo namus bandoma įsilaužti. Į įvykio vietą atvykę ir kratą atlikę pareigūnai ant kompiuterio stalo rado kokaino likučių.

0: žinios. Agnė Bilotaitė traukiasi iš Seimo ir aktyvios politikos, Kęstutis Masiulis pasirengęs grįžti į parlamentą. Seime stringa prezidento siūlymas dėl degalų kainų lubų. Etikos sargai papildomai vertins Lauros Matjošaitytės galimus ryšius su mokesčių inspekcijos vadovu. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jis sudėmėsiu į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Pasieniečių operacijos metu sulaikė dar du piknaudžiavimo įtarimus pareigūnus, šiandien praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis šiemet po imuniteto valdybos atliktų pasieniečių tyrimų įtarimai už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas jau pareikšti 13 pareigūnų. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų aukti apie 10,4%, o su būtinuoju stažu beveik 11%. Tam siūloma panaudoti beveik 9,5% sodros pavį perviršio, informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, vidutinė senatvės pensija kitais metais ūktelsa apie 78 eurais iki 825 eurų, o turintiems būtiną į stažą 88 eurais iki 895 eurų. Vis dėlto, pasak ministerijos, kiekviena pensijos gavėjų padidėjimas bus individualus. Lietuvoje prasidėjo kitų metų savivaldos rinkimų politinė kampanija. Nuo šiandien partijos politiniai komitetai ir savarankiški kandidatai jau gali registruotis politinės kampanijos dalyviais. Registracija vyks iki spalio 28 dienos. Neužsiregistravę asmenys ir politinės organizacijos rinkimuose dalyvauti negalės. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną. Bus renkami 60 merų ir beveik 1,5 tūkstančio tarybų narių. Seimo narė Agnė Bilotaitė atsisako parlamentarės mandato ir traukiasi iš aktyvios politikos, o jos vietą Seime ketina užimti Kęstutis Masiulis. Bilotaitė vyriausiai rinkimų komisijai pateikė prašymą panaikinti jo Seimo nario įgaliojimus nuo spalio 14 dienos. Politikė teigė tokį sprendimą priėmusi dėl asmenio aplinkybių, sveikatos ir šeimos poreikių. Į Seime dirbo nuo 2008 metų, tačiau Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų narė lieka. Jos vietą parlamente turėtų užimti jau Seimo narių dirbęs Kęstutis Masiulis. Sako turintis entuziazmo grįžti ir labiausiai norėtų dirbti valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitete. Seime stringa prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Biudžeto ir finansų komitetas paprašė prezidentūros parengti naują galutinį projekto variantą. Komiteto nariams kilo klausimų dėl siūlomo mechanizmo veikimo ir jo poveikio rinkai. Prezidentūra teigia, kad priemonė būtų taikoma tik smarkiai pasikeitus situacija degalų rinkoje ir padėtų užtikrinti, kad sumažintų mokesčių naudą, jį pasiektų vartotojus. Verslo atstovai perspėja, kad toks reguliavimas gali mažinti konkurenciją ir kelti degalų trūkumo riziką. Komitetas prie projekto išgavęs pataisytą variantą iš prezidentūros. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija rinks papildomą informaciją dėl Lauros Matjošaitytės galimų ryšių su Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu Martinu Endrijaičiu. Komisijai pateiktame kreipimasi keliami klausimai dėl galimo interesų konflikto. Endrijaitis artimus ryšius su Matjošaitytė neigia. Etikos sargai jau atlieka kitą tyrimą dėl Matjošaitytės anksčiau teiktų konsultacijų partijai Nemuno Aušra. Dėl jos veiklos tyrimus taip pat yra pradėję VRK ir Lietuvos advokatūra. Sprendimas dėl naujo tyrimo bus priimtas surinkus papildomą informaciją. Švietimo mokslo ir sporto ministerija siūlo stiprinti pedagogų apsaugą nuo smurto mokyklose. Ministerija rengia teisės aktų pakeitimus, kuriais būtų aiškiau apibrėžtos smurto formos ir reagavimo tvarka. Taip pat planuojama daugiau pagalbos mokytojams, mokymai mokyklų vadovams ir emocinės pagalbos iniciatyvos. Jau šią savaitę pradės veikti speciali mokytojų linija, kur pedagogai galės gauti profesionalią emocinę pagalbą. Svarstoma ir galimybė leisti mokytojam trikdantį ar grėsmę keliantį mokinį laikinai pašalinti iš pamokos. Švietimo įstatymo pataisos Seimui planuojame pateikti kitų metų pavasario sesijoje.
1: Užsienio naujienos.
0: Per Rusijos smūgius Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 15 žmonių, 9 žmonės, tarp jų 3 vaikai, žuvo prie Lukuose Černihivo srityje. Raketai pataikiusi daugiabutį. Dar žmonių žuvo Dnipre, Kremenčiuke, Aleksandrijoje ir Kijeve. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija per naktį paleido mažiausiai 50 raketų ir apie 130 dronų. Dalis taikinių buvo numušti, tačiau balistinės raketos Ukrainai išlieka vienu didžiausių iššūkių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis dar išvakarėse buvo perspėjęs apie rengiamą masinę ataką. Jungtinės valstijose praėjusią savaitę nesėkmingą egzekuciją išgyvenusi Krista Paik atgavo sąmonę ir pradėjo kalbėti. Ten tiesiog kalėjime 50-metį buvo suleistas mirtinai egzekucijai skirtas preparatas, tačiau moteris išgyveno ir kritinės būklės buvo išvežta į ligoninę. Jos advokatų teigimu, kaliniai toliau teikiama intensyvi medicinos pagalbos, sveikatos prognozės kol kas neaiškus. Po šio įvykio Tenesio gubernatorius sustabdė mirties bausmių vykdymą valstijoje, kol bus atliktas nepriklausomas tyrimas. Kalėjimo, kuriame mėginta įvykdyti egzekuciją, vadovas atsistatydino. Mirties bausmės informacijos centro duomenimis tai pirmas žinomas atvejis Jungtinėse Amerikos valstijose, kai kaliniai išgyveno po egzekucijai skirtų mirtinų vaistų dozių suleidimo.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Reklama.
0: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Tik šį savaitgalį spalio 11-12 dienomis Rimi Rio parduotuvėje su mano Rimi kortele net 40% nuolaida bakalėjos prekiams perkant dvi ar daugiau bakalėjos prekių. Pasinaudokite progą įsigyti pigiau aliejaus, cukraus padažų, grūdinių produktų, konservuotų daržovių ir vaisių, kavos, arbatos, gaiviųjų gėrimų, saldumynų, riešutų, sausų pusryčių ir funkcinio maisto. Nuolaida netaikoma Vikis ir akcinėms prekiams. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Radijos stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: Radio stotis.

0: žinios.
1: Kalnapilio arenoje vyks studijų ir karjeros diena 2026. Panevėžyje prasidėjo kasmetiniai metų panevėžiečių rinkimai. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka pristato projektą Atkurk 2. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Spalio 15 dieną nuo 10 iki 15 valandos Panevėžio Kalnapilio arenoje vyks jau penktasis renginys Studijų ir karjeros diena 2026. Moksleiviai vienoje vietoje galės susipažinti su maždaug 30 Lietuvos universitetų, kolegijų bei profesinio mokymo įstaigų. Konferencijų salėje bus skaitomi pranešimai ir vyks jaunų pedagogų diskusija, kodėl mokyti. Mokytojams parengta atskira programa pamokos 13 klasei. Išsami renginio programa ir dalyvių sąrašas skelbiami savivaldybės svetainėje panevėžys.lt. Panevėžyje prasidėjo kasmetiniai metų panevėžiečių rinkimai. Iki gruodžio 1 dienos gyventojai, bendruomenės ir organizacijos kviečiami siūlyti kandidatus savo darbais, pasiekimais ir idėjomis nusipelniusius miestui. Iš pasiūlytų kandidatų bus atrinkti 5 laureatai, kurie bus apdovanoti šviesios atminties skulptoriaus Juozo Lebednyko sukurtomis skulptūrėlėmis. Įvertinimas gali būti suteiktas tiek už konkrečius metų darbus, tiek už viso gyvenimo nuopelnus. Kandidatų paraiškas galima teikti savivaldybės priimamajame, Laisvės aikštė 20, elektroniniu paštu komunikacija eta.panevėžys.lt arba telefonu +370 455 01 348. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka tęsia tvarumo ir kūrybiškumo iniciatyvą bei pristato projektą Atkurk 2. Ciklas skirtas atkreipti dėmesį į augančią tekstilės taršos problemą, skatinti atsakingą vartojimą ir mokyti gyventojus, kaip seniems drabužiams ir audiniams suteikti antrą gyvenimą. Pirmasis susitikimas vyks spalio 13 dieną 17 val. 15 minučių bibliotekos pažinimo erdvėje 3 aukšte. Jame tvarios mados kūrėja Olesija Les skaitys paskaitą Tvarumas, kurioje aptars tikruosius tvarius sprendimus, mados industrijos manipulacijas bei atsakingų įpročių ugdymą kasdienybėje. Spalio ir lapkričio mėnesiais bibliotekoje bus surengtos dar 4 praktinės dirbtuvės su ekspertais. Minint tarptautinę mokytojų dieną, Krekenavoje pagerbti labiausiai nusipelnę Panevėžio rajono pedagogai, mokyklų vadovai ir švietimo bendruomenės nariai. Šių metų Panevėžio rajono metų mokytojos vardas suteiktas Velžio gimnazijos anglų ir ispanų kalbų mokytojai metodininkei Viktorijai Paškevičienei. Ji tapo jau 24-ąją šio apdovanojimo laurete. Pedagogė įvertinta už lyderystę, skaitmeninių mokymosi užduočių kūrimą, seminarų vedimą bei aktyvę projektinę ir mentorystės veiklą. Šventės metu rajono meras Antanas Pocius įteikė padėkas 8 rajono pedagogams ir švietimo įstaigų darbuotojams, išdalyti Seimo narių, švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus apdovanojimai. Panevėžio rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas rajono bendruomeninių organizacijų apdovanojimams, kuriais siekiama įvertinti aktyviausias bendruomenes, skatinti savanorystę ir vietos pilietiškumą. Kandidatai gali būti siūlomi 5 kategorijose – metų lyderystės bendruomenė, metų savanoriškos veiklos iniciatyva, bendruomenė vietos tradicijų puoselėtoje, jaunimo iniciatyvų bendruomenė bei bendruomenių partnerystės pavyzdys. Komisija vertins organizacijų pastarųjų 3 metų veiklą, projektų naudą rajonui, narių įtraukimą, inovatyvumą ir testinumą. Teikti paraiškas gali pačios bendruomenės, seniūnijos, nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės padaliniai bei gyventojai. Užpildytas ir pasirašytas paraiškas kiekvienam kandidatui atskirai prašoma pateikti iki šių metų spalio 23 dienos elektroniniu paštu savivaldybė@panevėžys.lt. Iškilmingas bendruomenių apdovanojimų renginys planuojamas šių metų gruodžio 4 dieną Panevėžio rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Spalio 12-16 dienomis Panevėžio rajono gyventojai kviečiami nemokamai atiduoti aplinkai pavojingas automobilių atliekas. Akciją organizuoja autogamintojų ir importuotojų asociacija, o atliekas surinks bendrovė Žalvaris. Gyventojai gali pristatyti švino akumuliatorių.

0: 2 3 7 8 9.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Tik šį savaitgalį spalio 11-12 dienomis Rimi Rio parduotuvėje su mano Rimi kortele net 40% nuolaida bakalėjos prekiams perkant dvi ar daugiau bakalėjos prekių. Pasinaudokite progą įsigyti pigiau aliejaus, cukraus padažų, grūdinių produktų, konservuotų daržovių ir vaisių, kavos, arbatos, gaiviųjų gėrimų, saldumynų, riešutų, sausų pusryčių ir funkcinio maisto. Nuolaida netaikoma Vikis ir akcinėms prekiams. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
4: Radijos stotis. Klausa.

0: Reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Radijos stotis,

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes
1: su jumis radijo stotis.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus. Mes mylime hitus.
2: This one is dedicated to them heartbroken lovers.